laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee, Karoo veld se mooiste blomme.

0: Jy luister na SFM, so pas geluister na Thursday met Did You Mean It? Goeiemorgen van my Johan Lerm. In Matteus 5 vers 1 sê Jesus dat ons die sout van die aarde moet wees. Ons is so geneig om met andere te wedywer, om onsself te toets en te vergelyk met iemand anders. Ons meet graag ons intelligentie, spoed, skoonheid, talente met die van iemand anders. Dink net daaraan dat die meeste mense waarmee ons kompeteer nie eers kennis neem van ons nie. Hulle sien nie eers ons of ons pogings raak nie. Dit is so bevrydend as ons, as kinders van die lewende Here, besef dat ons niks het om te bewys nie. Ons verlosser het elkeen van ons uniek gemaak met unieke talente. Ons hoef nie met ander te wedywer nie. Wees jy net die beste jy, wat jy kan wees. Here Jesus, help ons om so sout van die aarde verandering in ons leefwêreld te wees. Ons loof en ons eer U. Amen.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Vrydagoggend, ons kuier lekker saam hier op SFM met 'n paar aanhalings. Dis waarmee ons begin. Charles Buxton het gesê, in life as in chess, forethought wins. Ja, bietjie vooruitdink, plannetjies maak, dit help altyd. Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. En dit is Lao Tzu wat so gesê het. En dan Albert Camus het gesê, blessed are the hearts that can bend. They shall never be broken. Oh, jylle, het jy een hart wat so bykie kan buig? Volgende is het dan, al wat jy gaan kry, en dit is van hulle.
1: SFM, jou nummer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: 24/7 SFM.
1: Mom,

0: SFM weer.
1: George in Wildernis. Dit is waar ons begin op hierdie Vrydag. 9 die minimum, 18 die maximum, sonskyn weer. Mosselbaai, 11 die minimum, 18 die maximum. Oudtshoorn en die rest 7, 18. En dan kyk ons in Riversdal en Stilbaai, sonskyn weer. 8 die minimum, 19 die maximum. En dan in Lady Smith is dit 8 die minimum, 19 die maximum. En in Plettenbergbaai en Nysna begin ons op 11 op na 19 grade Celsius. Ja, soos ek gesê het, die son skyn weer regdeur, amper geen wind om van te praat nie. Môre lyk na gedeeltelike bewolk, volgende reën wat eers hierso teen volgende Dinsdag verwag word.

0: musiek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: radio. Ja, maar nou met Kattebak, landbou nuus, wat ons gaan kyk en ons begin by landbou.com. Daar is dit die koringtarief, regering handhaaf sy status quo na 19 maande proses met die departement van handel en nywerheid. Het hulle die uitslag van die langverwagte ITAC koringtarief ondersoek gepubliseer en hulle hou hulle koringtarief daar. Dan einde van laagraanpryse, Premier Foods waarskynlik oor die Superel nie nou. Daar is ook 'n berig daar by landbou.com wat sê dat die kans op hierdie Super El Niño verhoog het tot 60%. So wat is presies is 'n Super El Niño? A widespread severe droughts, prolonged heat waves and soaring temperatures. Dis die invloed hier op Suid-Afrika. Wat dit sal wees. Vorige keer wat dit gebeur het 2015-16, ons het 38% van ons mielieoes verloor daai jaar en Botswana het 40% van hulle beeskudde hulle verloor in daai droogte. Dit lei tot hoër kosinflasie en jou waterinfrastruktuur wat onder stres is, wat ons hier in Suid-Afrika nie kan bekostig nie, want in 'n gewone jaar gaan dit moeilik hier met ons water. So dis om goed om op 'n oog te hou. Nou die damme vol is hier in die Suid-Kaap, is dit ook goed om aan te hou met miskien water water te bespaar, want moeilike tye kom. Volgende is dit ontspan van
1: Hier om te bly.

0: Gerrit Smith het so lekker sing. Ons kyk in die hoofopskrif, ons begin by die Burger. Artikel 89 komitee wil Cyril se Palapala hof aansoek teenstaan. So Cyril Ramaphosa het saak gebring. Hulle gaan hom nou teestaan. Kleinseun van oud-minister Pik Botha in SpaceX se direksie aangestel. En dan is dit 34.000 kiesers sterf elke maand, maar OVK se lys groei steeds. Hulle het afgelope tyd het hulle so amper 1 miljoen stemgeregtigdes bygesit. So op die oomblik staan daai lys, as ek nie mis het nie, so op 28 miljoen. Ons het so net oor die 40 miljoen mense in Suid-Afrika. 'n Graad 11 leerling dood na 'n voorval by skool in Bellville. Daai was 'n fisiese bekleierry tussen twee leerders. Sjoe. Dan in die beeld. Staat gaan Piet met sy eie woorde pak. Die staat het aangedui dat hy Piet Viljoen sy eie uitlatings op sosiale media as bewyse teen hom gaan gebruik. En dan is dit toerist doodgeskiet op Kreur Braai. Strafregtelike stappe word verwag. So is daar in die Kreur Wildtuin wat 'n toerist geskiet is. Ja. Dan in die Volksblad. Willie Oukamp sê hy is nie net 'n minister nie, maar 'n boer wat saam in die loopgrawe staan. Wil die Oukamp weet hoe dit voel om in die stof van 'n droge tuisterde plaas te staan, veldbrande te aanskou en die onsekerheid van dieresiekte uitbrekings te beleef. So kom ons hoop hy kan daai persoonlike ervarings dan goed toepas in sy werk. 7 wat glo winkels in vrede plunder is binnekort in die hof. En dit is die hoofopskrifte in die
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. You got it.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin om ons op baie en kom vanaf Dannebaai se kant af. Is dit nog vry vloeiende verkeer op die oomblik? As jy inkomme van af Hartenbos af, is dit dan daar by die N2 afdraai by Garden Walk Mall besig. So ek die T-aansluiting die R328R102. Klein brak, vry vloeiend, groot brak, begin besig raak vir die dekke verby. Dis op die R102. As jy inkom dan in vanaf Wildernis af na George se kant toe, is dit daar verby Victoria Bay waar dit begin besig raak. Dan is dit Nysna weg wat ook besig is waar jy afdraai skole toe. Deur Hedelins by die golfbaan is dit nog op die oomblik vry vloeiend. Oor jou ten Equa Pas lyk dit goed. Enig iets oor die paai, laat my weet op ons WhatsApp lyn. Volgende is dit dan Barcelona
2: 90.1

0: daar.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lipchannels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: SFM, ons maak dit lekker.

0: Swimming on a Pair, ons kyk na die verjaarsdae. Ons begin by die bekendes. Gaan die lys sien, oud Britse leier Boris Johnson, hy word 62 jaar oud. Dan is het Zoe Saldana, sy word 48. Avatar, The Way of Water, want sy natuurlijk was ook Avatar, Guardians of the Galaxy, wat sy Gamora inspeel. En gaan ons verder deur, kyk op ons lys, Anne Wilson, rocksangeres, sy word al 76 jaar oud. Paula Abdul, verjaar vandag, sy word 74. En dan is dit filmakteur Paul Dano, wat verjaar, hy word 42 jaar oud. Little Miss Sunshine, waar hy Dwayne gespeel het, sy eerste groot hit. Dan was hy in 12 Years a Slave, waar John Tibbetts in gespeel het. He received acclaim for his roles in P.T. Anderson's drama There Will Be Blood and in the Showtime series Escape at Dannemora. Dit is dan Paul Dano ook sy verjaarsdag. Nou, as het jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop, jy kan het vier saam met jou geliefdes en saam met jou vriende en dat het 'n wonderlike naweek is wat vir jou voorlee. Volgende is het dan
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: 90.1 104.1 SFM. SFM nuus hoofstrekke.
1: Suid-Afrika verwelkom die ooreenkomste tussen die FSA en Iran. Masatile sê die staatsveiligheidsagentskap keur senior polisiediensbestuurders en Suid-Afrika verskaf busse om ongedokumenteerde Malawiese migrante terug huis toe te stuur.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Suid-Afrika verwelkom die memorandum van verstandhouding tussen die Verenigde State en Iran wat voorsiening maak vir 'n onmiddellike en permanente einde aan die militêre optrede en 'n verbintenis om verdere konflik te vermy. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê alle rolspelers in die streek moet die afname in spanning steun. Suid-Afrika verwelkom ook pogings om die straat van Hormuz te heropen. Adjunkt-president Paul Masatile sê die staatsveiligheidsagentskap ondersoek senior bestuurders in die Suid-Afrikaanse polisiediens as deel van pogings om korrupsie te voorkom. Masatile het die opmerkings gemaak tydens sy verskyning in die Nasionale Raad van Provinsies, waar hy vra vir 'n mondelinge antwoord in die parlement beantwoord het. Hy sê korrupsiesake word deursigtig opgevolg om aanspreeklikheid te versterk en integriteit van die polisiediens.
2: While internal audits, ethic programs, and oversight committees are continued, they are being strengthened to ensure accountability. And through these measures, corruption cases are now being pursued transparently, reinforcing the integrity of the service, but more importantly, ensuring and safeguarding the criminal justice system as a whole.
1: Suid-Afrika se owerhede sê hulle sal aanhou om vervoer vir ongedokumenteerde Malawiese migrante in KwaZulu-Natal te verskaf, terwyl hulle op bykomende busse van Malawi wag. Minstens 5 busse is beskikbaar gestel om migrante na hulle tuisland terug te neem. Die Tekweni munisipaliteit help ook met vervoer na en van die hof. Volgens die bestuurder van binnelandse sake in KwaZulu-Natal, Cyril Mkwabe, en die Malawiese regering tot dusver slegs 2 busse voorsien, terwyl Suid-Afrika die res beskikbaar gestel het. Verskeie politieke partye het weer die ANC se voorgestelde begroting vir die stad Ekurhuleni verwerp. Die DA sê die regerende party het dieselfde begroting wat verlede week nie steun gekry het nie, bloot weer ter tafel gelê. Die DA se caucusleier Brandon Pretorius sê die party het wysigings voorgestel om druk op inwoners te verlig en dienslewering te verbeter, maar is geïgnoreer. Action SA sê dat hulle nie 'n plan kan ondersteun wat tariefverhogings bo en behalwe gereguleerde aanpassings toelaat nie. Die party se Tumelo Chabalala sê hulle sal slegs 'n begroting ondersteun wat finansiële volhoubaarheid met inwoners se behoeftes balanseer.
3: What remains outstanding is implementation. Action SA remains committed to ensuring that resolution is realized for the benefit of all municipal workers. Action SA remains ready to support a budget that balances the financial sustainability of the municipality with the realities faced by its residents. Until that balance is achieved, our position remains unchanged.
1: Die minister van Arbeid en Indiensneming, Nomkozana Meth, verwelkom Suid-Afrikaanse poskantoor se aansoek om uit besigheidsredding te tree en beskryf dit as 'n belangrike stap in die rigting van herstel van hierdie staatsbeheerde identiteit. Mes sê die departement van indiensneming en arbeid het gehelp om byna 6000 werksgeleenthede te bewaar deur 'n belegging van 381 miljoen rand vir die tydelike werknemersverligtingsskema. Sy sê die fokus sal nou verskuif na die versterking van bestuur, die verbetering van operasionele doeltreffendheid en die versekering dat die poskantoor betroubare diens kan lewer. In sportnuus, sokker, Suid-Afrika het 'n belangrike 1-1 gelykop uitslag teen Tsjechië in hulle groep A wedstryd by FIFA Wêreldbeker gered met Thabo Makuna wat 'n laat strafskop omgeskakel het. Die uitslag laat Bafana Bafana en Tsjechië op 1 punt elk met Suid-Afrika wat waarskynlik oorwinning teen Suid-Korea in laaste groepwedstryd nodig het om vir die uitklopfase te kwalifiseer. Mexico het Suid-Korea met 1-0 geklop, terwyl Switserland hulle kans om deur te dring versterk het met 'n 4-1 oorwinning oor Bosnië-Herzegovina. Kanada het ook 'n historiese eerste wêreldbeker oorwinning gevier deur Qatar met 6-0 te klop, hoewel die oorwinning oor Skadië is deur ernstige beserings aan die midveldspeler Ismail Kone, terwyl Jonathan David met 'n 3-kuns uitgepluk het. In geldsaake, goud verhandel teen $4,162.24 per fyn ons. Brent ruolie kos $79.36 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen Amerikaanse dollar, R18.87 teen die euro en R21.74 teen die pond. Dit is die einde.
0: Stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM weer.
1: George in Wildernis, het is waar ons begin op hierdie Vrydag. 9 die minimum, 18 die maximum, sonskyn weer. Mosselbaai, 11 die minimum, 18 die maximum. Oudtshoorn en de rest 7, 18. En dan kyk ons in Riversdal en Stilbaai, sonskyn weer. 8 die minimum, 19 die maximum, en dan in Lady Smith is het 18 minimum, 19 die maximum, en in Plettenberg Bay en Nysna begin ons op 11 op na 19 grade Celsius. Ja, soos ek gesê het, sonskyn weer regdeur, amper geen wind om van te praat nie, môre lyk na gedeeltelike bewolk, volgende reën wat eers hierso teen volgende Dinsdag verwag word.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin weer uit in Equapas, lyk vry vloeiend op die oomblik. Is wel besig van Netherlands in verby die golfbaan daarna Yorkstraat se kant toe as jy inkom vanaf Wildernis. Lyk nog vry vloeiend. Dis nice na weg wat besig is van Madiba af. En dan onder in Hope, is het Hope, die R102 York daar verby die hospitaal wat besig is by Drie Susters Sirkels. Lughawe vry vloeiende verkeer. Op die N2 self, as jy daar afkom na uit in die Kwastrandse kant, lyk bietjie besig, ek neem aan, dis 'n mistigheid. En Kleinbrak en Grootbrak is vry vloeiend. As jy dan inkom vanaf Dannebaai na Mosselbaai se kant, is dit die Dannebaai T-aansluiting wat besig is, soek die tweede groot T-aansluiting in Heiderrand, wat swaar verkeer dra. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit vrydagoggend verkeer, daar by Langeberg voorbaai en Dias verby, bietjie besiger as gewoonlik.
0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfm-co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfm-co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: is not kop. Nou kom ons kyk, wat 'n internasionale dag vier ons vandag, dat Jan kan vier soos 'n baas. Dis internasionale boksdag vandag. Cats and cardboard boxes. It's a classic love affair. Kry 'n boks vir jou kat vandag, sodat hulle 'n bietjie lekker kan speel. Dit hou hulle vir ure besig, sommer vir jou ook. Ek sê dis internasionale Garfield the Cat dag. Wanneer laas het jy 'n Garfield cartoon bietjie gekyk in 'n boek? Was altyd in die koerante gewees. Natuurlijk is daar, is daar movies. So gaan, kryf jouself 'n bietjie Garfield. Is dan ook, International Take Back the Lunch Break Day. Vandag vat 'n ordentlike lunch. Ja, stap uit, vat jou halfuur of jou 40 minute of wat ook al jy mag. Doen het. Is ook dan vandag Internationale Horlosie Dag. Het jy nog 'n horlosie? Draai jy nog 'n horlosie? Lê net daar in die kas. Kyk 'n bietjie, gaan haal hom uit. Maak hom mooi skoon, sit hom aan jou arm. En dit is ook dan Real Food Day vandag. Kos, wat jy kan sien, is in 'n natuurlike vorm, jy vat hom vandaan, jy maak hom, dis tyd vir daai vandag. So niks wat aan mekaar, goeders opgekap en gemeng en aan mekaar gesit nie. Regte echte kosdag vandag. Dit is die internasionale dag, maak een van daai jou eie. Volgende is het Going Home van Monarch.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Oggend Sport. Suid-Afrika het 'n belangrike 1-0 gelykop uitslag teen Tsjechië in hul groep A wedstryd by die FIFA Wêreldbeker gered met Tebogo Mokoena wat 'n laat strafskop omgeskakel het. Die uitslag laat Bafana Bafana en Tsjechië op 1 punt elk met Suid-Afrika wat waarskynlik 'n oorwinning teen Suid-Korea in hul laaste groepwedstryd nodig het om die uitklopfases vir die eerste keer te haal. Mexico het Suid-Korea met 1-0 geklop terwyl Switserland hul kanse om deur te dring versterk met 'n oortuigende 4-1 oorwinning oor Bosnië-Herzegovina. Kanada het ook die historiese eerste wêreldbeker oorwinning gevier deur Qatar met 6-0 te klop, hoewel die oorwinning oor skade is deur 'n ernstige besering aan middelveldspeler Ismael Kone, terwyl Jonathan David met 'n 3-kuns uitgeblink het. Die West-Indiese eilande het 'n moeisame oorwinning van 7 lopies oor Skotland in hul IKR vroue wêreldbeker groepontmoeting behaal. Stephanie Taylor het met 'n onoorwonne 47 van 19 balle gepresteer en die Karibiese span gehelp om 153-6 aan te teken, nadat Skotlandse gedissiplineerde bulwerk hulle vir 'n groot deel van die beurt onder druk geplaas het. Skotland het sterk gereageer en is gelei deur Darcy Carter se vasberade 59, maar middelorde in eenstorting het hulle in die wedstryd laat jaag en was tot 146 beperk. En Emmanuel Chituka sê dit is 'n groot eer vir hom om deel te wees van die senior nationale opstelling, terwyl hy voorberei om saam met sy broer Vincent vir die Suid-Afrika A-span teen Zimbabwe Saterdag in Kapega te speel. Die Congolese broers het verlede jaar in aanmerking gekom vir nationale selectie en Emmanuel het nou sy eerste oproep tot die uitgebreide Springbok groep verdien amper een jaar nadat Vincent sy toetsdebuut gemaak het. Vincent sal die SAA-span aanvoer terwyl Emmanuel op flank begin. Emmanuel sê sy fokus bly daarop om die meeste van die geleentheid te maak en sy beste vertoning op die veld te lever.
2: 18 months ago, we didn't even think it's possible to be in this environment. We're just super grateful, super excited to be in this environment and to rub shoulders with some of the best players in the world. It's definitely helped and allowed me to feel more settled, so I'm honored and privileged.
1: En daarmee die einde van jou oggendsport. 104.1 SFM

0: Is Daniel Barron, Adamit, sê wat jy want. Ek sien 'n berig by Marula Media, een van die hoofberigte wat sê dat meer as die helfte van polisiestasies beantwoord nie hulle fone nie. 1025 polisiestasies, amptelike telefoonnommers is getoets. 571 polisiestasies het nie hulle telefone beantwoord nie, slegs 454 oproepe op een of albei van hulle geregistreerde nommers is beantwoord. Dan moet sê, ek het ook al die ervaring gehad, deesdae nogal gereeld, wat mens plekke bel en dan in die antwoord kry nie of baie lank moet wag. Joch, ek was nou die dag weer by a bank, wat a story. Ek moet vir jou sê, ek kry ijskoue rillings en extra grys hare, as ek nie a bankprobleem kan oplos deur die app of op die stelsel, want dan gaan jy nou in bank toe en dan basis sit jy daar en dan moet jy anyway werk op die app. Mense in die bank kan niks meer doen nie, is ongelooflik. So daar het ons het nou, ne, oproepe wat nie beantwoord word nie. Ons moet salk met 'n manier kry, wat ons dit kan verbygaan, oorgaan. Ek weet nie hoe nie, maar ek weet, dit is belangrik by polisiestasies. Ek probeer nou vinnig by myself dink, kan mens nie 'n ander ding nie, een WhatsApp stuur, of iets nie, maar dit gaan nie werk nie. By polisiestasie het jy nodig dat iemand die foon antwoord, want jy moet iets by hulle toch aanmeld, gewoonlik 'n noodsituasie. So ja, jy moet die polisie maar daan dink om 'n pos te skep van iemand wat telefone antwoord. Hallo, polisie, is julle daar?
1: Een of 4.1
2: SFM.
3: Stompie was 'n wille vragtig, meeste van die tyd vergeet achtig, of van baie kry en van vlijkies blaas, en die vrou gaan

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons is in Mosselbaai, as jy kom vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting besig, Heideland se T-aansluiting besig en die tweede groot T-aansluiting op daai stuk pad in na Mosselbaai sentraal toe is besig, daai tweede groot een in Heideland. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, uit Hartenbos uit wat dit besig is en dan is dit baie besig daar deur Bayview voorbaai Dias vrydagoggend verkeer daar. Groot brak, besig vir die dekke verby en dan as jy inkom van 'n wildernisse kant af, lyk dit redelik vry vloeiend tot jy daar verby Victoria Bay se aansluiting is met die N2, dan by daai sirkels wat dit besig is. Van Madiba af op Nysnaweg reg deur tot in die middedorp is dit besig en deur Hedelings by die golfbaan wat jy gaan bietjie sit. Oor jou ten die Kwapas lyk dit redelik na vry vloeiende verkeer en onder by Hope R102 Yorkstraat, daai sirkel is wel besig. Dit is dan die verkeer, volgende alleen, leen, en dit is van Kurt Dern.
0: SFM, betoverende klanke.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslike JSE gister met 0.89% verswak en ons het die dag gesluit op 114.998 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 1.9% versterk, die S&P 500 het met 1.1% versterk en die Dow Jones het met 0.1% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 1% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 0.44% versterk en die DAX in Duitsland het met 0.37% in die rooi gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.7% swakker, die Shanghai is 0.4% swakker en die Hang Seng is 1.5% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,128 per fyn ons, platinum teen $1,660 per fyn ons, palladium teen $1,252 per fyn ons en brentolie teen $79.81 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en die dollar kos jou vanoggend R16.52, 'n pond R21.75 en 'n euro sent verswak en ons het die dag gesluit op 114.998 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 1.9% versterk, die S&P 500 het met 1.1% versterk en die Dow Jones het met 0.1% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 1% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 0.44% versterk en die DAX in Duitsland het met 0.37% in die rooi gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.7% swakker, die Shanghai is 0.4% swakker en die Hang Seng is 1.5% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,128 per fyn ons, platinum teen $1,660 per fyn ons, palladium teen $1,252 per fyn ons en brentolie teen $79.81 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en die dollar kos jou vanoggend R16.52, 'n pond R21.75 en 'n euro R18.87.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Suid-Afrika verwelkom die ooreenkoms tussen die VSA en Iran. Masatile sê die staatsveiligheidsagentskap keer senior polisiediensbestuurders en Suid-Afrika verskaf busse om ongedokumenteerde Malawiese migrante terug huis toe te stuur.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Suid-Afrika verwelkom die memorandum van verstandhouding tussen die Verenigde State en Iran wat voorsiening maak vir onmiddellike en permanente einde aan die militêre optrede in 'n verbintenis om verdere konflik te vermy. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê alle rolspelers in die streek moet die afname in spanning steun. Suid-Afrika verwelkom ook pogings om die straat van Hormuz te heropen. Adjunkt-president Paul Masatile sê die staatsveiligheidsagentskap ondersoek senior bestuurders in die Suid-Afrikaanse polisiediens as deel van pogings om korrupsie te voorkom. Masatile het die opmerkings gemaak tydens sy verskyning in die Nasionale Raad van Provinsies, waar hy vra vir 'n mondelinge antwoord in die parlement beantwoord het. Hy sê korrupsiesake word deursigtig opgevolg om aanspreeklikheid te versterk en integriteit van die polisiediens.
2: While internal audits, ethic programs, and oversight committees are continued, they are being strengthened to ensure accountability. And through these measures, corruption cases are now being pursued transparently, reinforcing the integrity of the service, but more importantly, ensuring and safeguarding the criminal justice system as a whole.
1: Suid-Afrika se owerhede sê hulle sal aanhou om vervoer vir ongedokumenteerde Malawiese migrante in KwaZulu-Natal te verskaf, terwyl hulle op bykomende busse van Malawi wag. Minstens 5 busse is beskikbaar gestel om migrante na hulle tuisland terug te neem. Die Tekweni munisipaliteit help ook met vervoer na en van die hof. Volgens die bestuurder van binnelandse sake in KwaZulu-Natal, Cyril Mkwabe, en die Malawiese regering tot dusver slegs 2 busse voorsien, terwyl Suid-Afrika die res beskikbaar gestel het. Verskeie politieke partye het weer die ANC se voorgestelde begroting vir die stad Ekurhuleni verwerp. Die DA sê die regerende party het dieselfde begroting wat verlede week nie steun gekry het nie, bloot weer ter tafel gelê. Die DA se caucusleier Brandon Pretorius sê die party het wysigings voorgestel om druk op inwoners te verlig en dienslewering te verbeter, maar is geïgnoreer. Action SA sê dat hulle nie 'n plan kan ondersteun wat tariefverhogings bo en behalwe gereguleerde aanpassings toelaat nie. Die party se Tumelo Tshabalala sê hulle sal slegs 'n begroting ondersteun wat finansiële volhoubaarheid met inwoners se behoeftes balanseer.
3: What remains outstanding is implementation. Action SA remains committed to ensuring that resolution is realized for the benefit of all municipal workers. Action SA remains ready to support a budget that balances the financial sustainability of the municipality with the realities faced by its residents. Until that balance is achieved, our position remains unchanged.
1: Die minister van Arbeid en Dienstneming, Nomkozana Meth, verwelkom Suid-Afrikaanse poskantoor se aansoek om uit besigheidsredding te tree en beskryf dit as 'n belangrike stap in die rigting van herstel van hierdie staatsbeheerde identiteit. Mes sê die departement van indiensneming en arbeid het gehelp om byna 6000 werksgeleenthede te bewaar deur 'n belegging van 381 miljoen rand vir die tydelike werknemersverligtingsskema. Sy sê die fokus sal nou verskuif na die versterking van bestuur, die verbetering van operasionele doeltreffendheid en die versekering dat die polisie, dat die poskantoor betroubare diens kan lewer. In sportnuus, sokker, Suid-Afrika het 'n belangrike 1-1 gelyk op uitslag teen Tsjechië in hulle groep A wedstryd by FIFA Wêreldbeker gered met Thabo Makuna wat 'n laat strafskop omgeskakel het. Die uitslag laat Bafana Bafana en Tsjechië op 1 punt elk met Suid-Afrika wat waarskynlik oorwinning teen Suid-Korea na laaste groepwedstryd nodig het om vir die uitklopfase te kwalifiseer. Mexico het Suid-Korea met 1-0 geklop, terwyl Switserland hulle kans om deur te dring versterk het met 'n 4-1 oorwinning oor Bosnië-Herzegovina. Kanada het ook 'n historiese eerste wêreldbeker oorwinning gevier deur Qatar met 6-0 te klop, hoewel die oorwinning oor Skadi is deur ernstige beserings aan die midveldspeler Ismail Kone, terwyl Jonathan David met 'n 3-kuns uitgepluk het. In geldsaake, goud verhandel teen $4,162.24 per fyn ons. Brent ru-olie kos $79.36 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen Amerikaanse dollar, R18.87 teen die euro en R21.74 teen die pond. Dit is die einde.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Dors in Wildernis, dit is waar ons begin op hierdie Vrydag. 9 die minimum, 18 die maximum, sonskyn weer. Mosselbaai, 11 die minimum, 18 die maximum. Oudtshoorn en die rest 7, 18. En dan kyk ons in Riversdal en Stilbaai, sonskyn weer. 8 die minimum, 19 die maximum, en dan in Lady Smith is dit 18 minimum, 19 die maximum, en in Plettenberg Baai en Nysna begin ons op 11 op na 19 grade Celsius. Ja, soos ek gesê het, die son skyn weer regdeur, amper geen wind om van te praat nie, môre lyk na gedeeltelike bewolk, volgende reën wat eers hierso teen volgende Dinsdag verwag word.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met die verkeersverslag in die George omgeving inkomend van Wildernis se kant af. Lyk dit redelik vry vloeiend in dorp toe. Dis Nysna weg wat nog steeds besig is van Matiba af as jy inkom deur Headlands. Lyk dit al klein bietjie beter vir by die golfbaan maar baie besig bo by York. Dan in Blanco is dit besig wat George straat by dan aansluit by die R404 daar deur Blanco. En by die lughawe is dit besig voor die lughawe self by daai sirkel. Dan Grootbrak is dit daar by die Southern Cross sirkel besig en Kleinbrak is dit vry vloeiend en dan in Mosselbaai is dit by Hart bos waar jy uitkom, by die T-aansluiting met die R102 is dit besig op die oomblik nog, deur Voorbaai nog besig en as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting besig, so ook die T-aansluiting en dan Eiderand extension en dan die al twee die T-aansluitings in Eiderand wat ook nog swaar verkeer dra. Dit is wat op die paaie lyk op die oomblik. Enigiets anders wat jy raak sien, laat my weet. En hierdie naweek is registrasie naweek vir die verkiesing wat om die draai is in November is natuurlik vir munisipaliteite en dan ook vir provinsiale verkiesing. Daarvoor moet jy geregistreer wees in jou kiesarea waar jy bly. Maak seker jou naam is daar op die lys. As jy nog nie geregistreer is nie, doen dit nou.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Ek kyk hier na, dit kom is natuurlik nou pappa naweek. Ja, is Vadersdag. Ek hoop julle het planne gemaak. Is altyd vir my interessant hoe baie pa moet bydra as dit kom by Moedersdag en hoe baie 'n ma moet bydra as dit kom by Vadersdag. Want anders te ja, val as die kinders nog redelik jonk is dan gaan dan mos nou niks gebeur as hulle nie inspring nie. Maar ja, so onthou nou maar om vir pa 'n bietjie te bederf hier oor die naweek wat kom en vir oupa en so aan vir hulle ietsiekie te gee. Daar's die gewone, daar's die sokkies en die onderbroeke en so aan waarvoor ons baie dankbaar is. Dan miskien 'n bietjie aftershave wat altyd lekker is, maar maak ook ietsie unieks van die dag. Miskien iewers te heen gaan of ietsie saam met pa doen dat daar 'n memory dat daar geskep word, iets om te kan onthou en om verder en langer saam te vat as 'n paar sokkies of 'n onderbroek. Volgende is dit dan my godin. Jou

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Jogen Sport. Suid-Afrika het 'n belangrike 1-0 gelyk op uitslag teen Tsjechië in hul groep A wedstryd by die FIFA Wêreldbeker gered met die Tebogo Mokoena wat 'n laat strafskop omgeskakel het. Die uitslag laat Bafana en Tsjechië op 1 punt elk met Suid-Afrika wat waarskynlik 'n oorwinning teen Suid-Korea in hul laaste groepwedstryd nodig het om die uitklopfases vir die eerste keer te haal. Mexico het Suid-Korea met 1-0 geklop terwyl Switserland hul kanse om deur te dring versterk met 'n oortuigende 4-1 oorwinning oor Bosnië-Herzegovina. Kanada het ook die historiese eerste wêreldbeker oorwinning gevier deur Qatar met 6-0 te klop, hoewel die oorwinning oorskadu is deur 'n ernstige besering aan middelveldspeler Ismael Kone, terwyl Jonathan David met 'n 3-kuns uitgeblink het. Die West-Indiese eilande het 'n moeisame oorwinning van 7 lopies oor Skotland in hul IKR vroue wêreldbeker groep ontmoeting behaal. Stephanie Taylor het met 'n onoorwonne 47 van 19 balle gepresteer en die Karibiese span gehelp om 153-6 aan te teken, nadat Skotlandse gedissiplineerde bulwerk hulle vir 'n groot deel van die beurt onder druk geplaas het. Skotland het sterk gereageer en is gelei deur Darcy Carter se vasberade 59, maar middelorde in eenstorting het hulle in die wedstryd laat jaag en was tot 146 beperk. En Emmanuel Chituka sê dit is 'n groot eer vir hom om deel te wees van die senior nasionale opstelling, terwyl hy voorberei om saam met sy broer Vincent vir die Suid-Afrika A-span teen Zimbabwe Saterdag in Kapega te speel. Die Congolese broers het verlede jaar in aanmerking gekom vir nasionale seleksie en Emmanuel het nou sy eerste oproep tot die uitgebreide Springbok groep verdien amper 'n jaar nadat Vincent sy toetsdebuut gemaak het. Vincent sal die SAA-span aanvoer terwyl Emmanuel op flank begin. Emmanuel sê sy fokus bly daarop om die meeste van die geleentheid te maak en sy beste vertoning op die veld te lewer.
2: 18 months ago, we didn't even think it's possible to be in this environment. We're just super grateful, super excited to be in this environment and to rub shoulders with some of the best players in the world. It's definitely helped and allowed me to feel more settled, so I'm honored and privileged.
1: En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Nierendag.1 SFM

0: Kom soek nou jou volgende motor, kyk jy met ons 15,000 voertuie op webbycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webbycars.co.za of jy nou koop of verkoop, webbycars het wat jy nodig het en meer. 20 voor is daar vir jou 'n lekker sokker wêreldbeker verslag wat wag.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Hierdie sokker wêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Suid-Afrika het al hoop om die wêreldbeker uitklopfase te haal lewend gehou nadat hulle teruggeveg het om 1-1 gelykop te speel teen Tsjechië in hul groep A wedstryd by Atlanta Stadion. Ten spyte daarvan dat hulle met rustheid agter was, het Suid-Afrika voortgegaan om vorentoe te druk en Relebogile Mofokeng ingebring in 'n poging om hul aanval te vonk. Die deurbraak het uiteindelik in die 81ste minuut gekom toe 'n handbal 'n strafskop vir Suid-Afrika tot gevolg gehad het. Die Bogo Mokoena het kalm van die strafskop af oorgeskakel om Bafana sy eerste wêreldbeker doel in 16 jaar aan te teken. Die gelykop uitslag laat Suid-Afrika en Tsjechië elk met 1 punt in groep A. Bafana sal nou 'n oorwinning oor Suid-Korea in 'n laaste groepwedstryd volgende week nodig hê om deur te dring na die laaste 32. Mexico het Suid-Korea met 1-0 geklop, terwyl Switserland al kans om deur te dring versterk met 'n oortuigende 4-1 oorwinning oor Bosnië-Herzegovina. Kanada het ook 'n historiese eerste wêreldbeker oorwinning gevier deur Qatar met 6-0 te klop, hoewel die oorwinning oorskadu is deur 'n ernstige besering aan middelveldspeler Ismael Kone, terwyl Jonathan David met 'n 3-kuns uitgeblink het. Vanaand om 9:00 sal mede-gasheere die Verenigde State op soek wees na 'n tweede agtereenvolgende groep D-oorwinning wanneer hulle teen Australië in Seattle te staan kom. Skotlandse kaptein Andy Robertson sê die groep is vasbeslote om geskiedenis te maak deur vir die eerste keer die wêreldbeker uitklopfases te haal en glo hulle kan dit vir Marokko moeilik maak as hulle hul beste vertoning lewer.
1: It's going to be a hell of a difficult game for us, but we also believe that if we carry out our game plan and we play to the best that we can, then we can make it difficult for any team.
0: Skotland en Marokko se wedstryd sal om middernag afskop. Intussen sal die Brasiliaanse ster Neymar al groep C ontmoeting teen Haiti misloop, terwyl hy voortgaan met sy herstel van 'n kuitbesering met die wedstryd wat om 2:30 saterdagoggend afskop. En Turkye en Paraguay sal saterdag om 5:00 in die oggend die stryd aan sê. En hierdie sokker wêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
2: Jou streekstasie is

0: kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Begin in die Demokratiese Republiek van die Kongo met Ebola gevalle. Het gestyg tot 896 gevalle, 232 sterftes. Die afgelope 24 uur is daar 21 nuwe gevalle aangemeld. Dan sien ons nuus daar uit Engeland. Drie stories. Eerste een is Oostamer, wat dan lyk my uitgedaag gaan word. Andy Burnham, Britse federaal politikus van die regerende arbeiderspartij, het vrijdag een tussenverkiesing oorwinning behaal. En het lyk asof hy dan nou vir Keir Starmer die premier gaan uitdaag vir die premierspos daar in Engeland. Ja, is maar een rond spring van stoele daar, om te kyk wie kan Brittanje regeer. Dan is daar een story oor een boom, oor ouwe eikeboom in Engeland, se Sherwood Wout, waarin Robin Hood volgens legende geskuil het, is oënskynlik dood. Die boom bekend as Major Oak is een van Brittanje se grootste eikebome, uit 'n omtrek van 11 meter om die stam en is glo so wat 1200 jaar oud. Hierdie jaar het hy nou nie blare gekry nie en die Royal Society for the Protection of Birds sê dat hulle dink die boom is dan dood. En 'n man 30 is in hegtenis geneem weens poging tot moord nadat 'n 3-jarige seentjie donderdag in 'n krokodil hok by 'n dieretuin gekry is. Nou volgens die polisie word die omstandighede van die voorval nog ondersoek. Hulle glo ook nie die man wat in hegtenis geneem is en die kind ken mekaar nie. Het die man die kind oorgetel binne in die krokodil? Oh joh, weet nie wat daar gebeur nie, maar dit klink vir my baie scary. Dit is dan nie so wat jy nie aldag hoor nie. Volgende het ons vir jou Holiday van Rap.
1: Punt 1, 104.1 SFM.

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: Rotary en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Suid-Afrika verwelkom die ooreenkoms tussen die VSA en Iran. Masatile sê die staatsveiligheidsagentskap keer senior polisiediensbestuurders en Suid-Afrika verskaf busse om ongedokumenteerde Malawiese migrante terug huis toe te stuur. Goeiemôre. Suid-Afrika verwelkom die onderhandeling van verstandhouding tussen die Verenigde State en Iran wat voorsiening maak vir onmiddellike en permanente einde aan die militêre optrede in 'n verbintenis om verdere konflik te vermy. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê alle rolspelers in die streek moet die afname in spanning steun. Suid-Afrika verwelkom ook pogings om die straat van Hormuz te heropen. Adjunkt-president Paul Masatile sê die staatsveiligheidsagentskap ondersoek senior bestuurders in die Suid-Afrikaanse polisiediens as deel van pogings om korrupsie te voorkom. Masatile het die opmerkings gemaak tydens sy verskyning in die Nasionale Raad van Provinsies, waar hy vra vir 'n mondelinge antwoord in die parlement beantwoord het. Hy sê korrupsiesake word deur deursigtig opgevolg om aanspreeklikheid te versterk en integriteit van die polisiediens te versterk.
2: While internal audits, ethic programs and oversight committees are continued, they are being strengthened to ensure accountability. And through these measures, corruption cases are now being pursued transparently, reinforcing the integrity of the service, but more importantly, ensuring and safeguarding the criminal justice system as a whole.
1: Suid-Afrika se owerhede sê hulle sal aanhou om vervoer vir ongedokumenteerde Malawiese migrante in KwaZulu-Natal te verskaf terwyl hulle op bykomende busse van Malawi wag. Minstens 5 busse is beskikbaar gestel om migrante na hulle tuisland terug te neem. Die Tekweni munisipaliteit help ook met vervoer na en van die hof. Volgens die bestuurder van binnelandse sake in KwaZulu-Natal, Cyril Mkwabe, het die Malawiese regering tot dusver slegs 2 busse voorsien, terwyl Suid-Afrika die res beskikbaar gestel het. Verskeie politieke partye het weer die ANC se voorgestelde begroting vir die stad Ekurhuleni verwerp. Die DA sê die regerende party het dieselfde begroting wat verlede week nie steun gekry het nie, bloot weer ter tafel gelê. Die DA se caucusleier Brandon Pretoria sê die party het wysigings voorgestel om druk op inwoners te verlig en dienslewering te verbeter, maar is geïgnoreer. Action SA sê dat hulle nie 'n plan kan ondersteun wat tariefverhogings bo en behalwe gereguleerde aanpassings toelaat nie. Die party se Tumelo Chabalala sê hulle sal slegs 'n begroting ondersteun wat finansiële volhoubaarheid met inwoners se behoeftes balanseer.
3: What remains outstanding is implementation. Action SA remains committed to ensuring that resolution is realized for the benefit of all municipal workers. Action SA remains ready to support a budget that balances the financial sustainability of the municipality with the realities faced by its residents. Until that balance is achieved, our position remains unchanged.
1: Die minister van Arbeid en Indiensneming, Nomkozana Meth, verwelkom Suid-Afrikaanse poskantoor se aansoek om uit besigheidsredding te tree en beskryf dit as 'n belangrike stap in die rigting van herstel van hierdie staatsbeheerde entiteit. Mes sê die Departement van Indiensneming en Arbeid het gehelp om byna 6000 werksgeleenthede te bewaar deur 'n belegging van 381 miljoen rand vir die tydelike werker-werknemersverligtingsskema. Sy sê die fokus sal nou verskuif na die versterking van bestuur, die verbetering van operasionele doeltreffendheid en die versekering dat die poskantoor betroubare diens kan lewer. In sportnuus, sokker, Suid-Afrika het 'n belangrike 1-1 gelykop uitslag teen Tsjechië in hulle groep A wedstryd by FIFA Wêreldbeker gered met Thabo Makuna wat 'n laat strafskop omgeskakel het. Die uitslag laat Bafana Bafana en Tsjechië op 1 punt elk met Suid-Afrika wat waarskynlik oorwinning teen Suid-Korea in die laaste groepwedstryd nodig het om vir die uitklopfase te kwalifiseer. Mexiko het Suid-Korea met 1-0 geklop, terwyl Switserland hulle kans om deur te dring versterk het met 'n 4-1 oorwinning oor Bosnië-Hertsegovina. Kanada het ook 'n historiese eerste wêreldbeker oorwinning gevier deur Qatar met 6-0 te klop, hoewel die oorwinning oor Skadi is deur ernstige beserings aan die midveldspeler Ismail Kone, terwyl Jonathan David met 'n 3-kuns uitgeblik het. In geldsaake, goud verhandel teen $4,162.24 per fyn ons. Brent ruolie kos $79.36 per vat, Die rand verhandel teen R16.48 teen die Amerikaanse dollar, R18.87 teen die euro en R21.74 teen die pond. Dit is die einde.
0: SFM.
4: Hallo, ek is Armie Jordaan en jy luister na SFM.

0: Who's laughing now?
1: SFM weer. So lekker weer vir uitsig toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin bewolk en dan raak hy sonnig meer en meer soos die dag vorder met konstante, lyk vir my redelike sterkerige briesie wat hier in die namiddag gaan waai. Begin op 10 gaan na 19 grade Celsius. 9 verdubbel na 18 vir George en hy begin bewolk en raak later sonnig. 6 op tot by 20 van Huisna met die toenemende hoeveelheid sonskyn. Oudtshoorn gedeeltelik tot meestal sonnig, 5 op tot by 20. Uniondale 6, 20. Albertina en Stilbaai 7, 20. Alipad nog 'n bewolkte begin voor dit later sonnig raak. Riversdal ook begin bewolk, raak later sonnig, 7:21 en dan pleit reen plek vanoggend en na die bewolkte en reënerige begin gaan hy meer sonnig raak soos die dag vorder. Begin op 10 en draai by 21 grade Celsius.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie. Plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
5: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Lauren Elena met Run en Nou Ja. Hartelijke goeiemorgen, welkom bij jou vrijdag. Dit is een lieflijke dag. Hy het bewolk begin en hy gaan hom net daar los, want hulle sê hy gaan sonnig raak, nee, maar soos het iemand nou die dag vir my boodskap stuur, hulle sê, jy klink vir my oulik en ek hou regtig van jou, maar joch, jy jok daarom maar verskriklik. Toe sê ek, luister, ek lees net die weer. Ek maak nie die voorspelling nie, ek lees hom net. So, baie jammer, hierdie week het ek myself nou al uitgevang, wat ek die dag die weervoorspelling sê, geen reën nie, en ek klim op my motorfiets en halfpad op pad, hier na die atelier toe rij ek deur een lekker reënbui, en ek het nie my ou reënpakkie aan nie. So, ja, ek is nou jammer as ek nou iewerster vir jou dalk 'n verkeerde voorspelling gegee het, maar dit is nou maar die aard van die monster, of soos hulle sê, the nature of the beast. Maar in elk geval, ek hoop jy het een fantastische dag so ver. Ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Nou, ek het so bietjie later een speciale gas in die atelier, maar ek vertel jou meer daaroor later. Nou, eerst terug naar die muziek, voel Joen Retief. Vanaand steek ek een kersie aan.
1: 24/7 SFM.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Hier in Mosselbaai tans is daar 8 vaartuie in die hawe met een wat verwag word in die volgende 30 dae. Nou, hy word verwag hier op die 23ste Junie. Dan Kaapstad is daar 110 in die hawe met 49 wat daar verwag word. Oos-London 8 in die hawe, 2 op pad. Port Elizabeth word daar 25 verwag en daar is tans 30 in die hawe. In Kura of Kuga is daar 11 in die hawe met 13 op pad. En dan laastens Durban, 73 vaartuie word in die volgende 30 dae verwag. En tans is daar 77 in die hawe. Groot nuus uit Mombasa. Kenya het pas 'n splinternuwe Maritime Survival Training Center by die Bandari Maritime Academy bekendgestel. Hierdie sentrum is 'n mylpaal vir die land se skeepsvaartsektor en bring opleiding op internasionale veiligheidsstandaarde. Hierdie gaan seevaarders leer oor noodreaksie, brandbestryding en oorlewingsvaardighede op see, alles volgens die streng vereistes van die IMO STCW kode. Met moderne fasiliteite soos simulasieomgewings, reddingsbote en spesiale oefen swembaddens, word realistiese scenario's nageboots om selfvertroue en vaardigheid te bou. Vir Kenya beteken dit nie net beter beskerming vir sy seevaarders nie, maar ook 'n sterke rol as 'n streekshub vir maritieme opleiding. Met Mombasa as Oos-Afrika se besigste hawe gaan hierdie sentrum 'n groot hupstoot gee aan plaaslike en internasionale skeepsvaart. So kortom, is dit 'n slim belegging in veiligheid, vaardigheid en die toekoms van Afrika se seevaarders.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industrial of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

1355 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 5.3 op die Richter skaal. 4 aardbewings het daai skaal getrek bo 5. Dan was daar 46 aardbewings aangeteken tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richter skaal. 181 skuddings tussen

1355 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 5.3 op die Richter skaal. 4 aardbewings het daai skaal getrek bo 5. Dan was daar 46 aardbewings aangeteken tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richter skaal. 181 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4.

1355 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 5.3 op die Richter skaal. 4 aardbewings het daai skaal getrek bo 5. Dan was daar 46 aardbewings aangeteken tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richter skaal. 181 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4. 477 tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblywende 647 skuddings was onder intensiteit van 2. So die sterkste een, 5.3 by die Izu Islands in Japan omgewing of Japan streek, so ongeveer 11 ure gelede. Die nuutste wat gevoel was, is 'n 4 op die Richter skaal gewees by Mindanao in die Filippyne, so ongeveer 1 uur en 10 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende ene 2.2 op die Richter skaal, dit was ook Indonesië gewees by Minahasa Peninsula en by Sulawesi, so ongeveer 7 minute gelede. En dan is daar een gemerk wat baie wyd gevoel is, 4.4, dit was in, 26 kilometer noord-noordoos van Mount Jolie in Canada, en dit was ongeveer 16 ure gelede.

0: 104.1 SFM. Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die jong president hou vol dat Suid-Afrika nie xenofobies is nie. IDEC ontken dat 'n lasbrief vir die misdaadintelligensiebaas in hegtenisneming uitgereik is en die Wes-Kaap veroordeel aanvalle op gesondheidswerkers.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Die jong president Paul Mashatile hou vol dat Suid-Afrika nie 'n xenofobiese land is nie. Mashatile het egter erken dat die regering te lank geneem het om die uitdagings van immigrasie te hanteer. Die land staar protesoptogte in die gesig wat die deportasie van onwettige buitelanders eis. Mashatile sê die regering implementeer nou 'n omvattende benadering tot immigrasie-uitdagings in die land. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, het beweringe ontken dat hulle 'n lasbrief vir misdaadintelligensiebaas Dumisani Khumalo se inhegtenisneming uitgereik het. Dit volg berigte dat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, beweer het dat hy inligting ontvang het dat 'n lasbrief vir sy en Khumalo se inhegtenisneming uitgereik is. Mkhwanazi sê hy het na Pretoria gereis om die inligting te bevestig. Khumalo se prokureur sê daar was geen IDEC amptenare in Pretoria om die twee amptenare vir 'n inhegtenisneming te verwerk nie. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand veroordeel aanvalle op sy werkers. Dit volg op die dood van 'n lid van die noodmediese dienste span gister na diefstal vanuit 'n motor in Kaapstad. Die polisie ondersoek die voorval. Die Wes-Kaapse LER vir Gesondheid en Welstand, Mariel Wenger, sê die noodmediese dienste werkers behoort hul pligte sonder vrees vir geweld te kan uitvoer.
2: Our EMS personnel are dedicated public healthcare workers who serve communities around the clock, often under challenging and dangerous conditions to save lives. They must be able to perform their duties without fear of violence. Attacks on those who have committed their lives to caring for others are unacceptable and deeply distressing.
1: Die stad Johannesburg se noodbestuursdienste het inwoners reg oor die metro versoek om hierdie naweek veilig te wees. Die oproep kom terwyl uiters koue temperature en reënval in die meeste dele van die stad verwag word. Inwoners word versoek om versigtig te wees wanneer hulle verwarmingstoestelle, insluitend verwarmers en kersse, gebruik. Nooddienswoordvoerder Robert Malotsi sê deur hierdie toestelle onbewaak te laat terwyl hulle in gebruik is, kan tot brande lei.
3: Our residents are encouraged to call our Emergency Management Services Command and Control Center on 011-375-5911 for any life-threatening emergencies.
1: Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê dat hulle na belastingbetalers geluister het en daarop gefokus is om dinge reg te kry hierdie belastingseisoen. Volgens die diens word daar verwag dat minder belastingbetalers van jaar boodskappe sal ontvang wat hulle oor verifikasie in kennis stel. Dit sê hulle het belastingopgawes en kommunikasie vereenvoudig. Die Inkomstediens het ook die vermoëns van hul kunsmatige intelligensie assistent verbeter. Die verbeterings volg op oortredings op e-filing profiele verlede jaar. Die diens het nou verbeterde sekuriteit met biometriese verifikasie en twee-faktor verifikasie op hul platform bekend gestel. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,136.48 per fyn ons en Brent ruolie kos $80.04 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R18.86 teen die euro en R21.76 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,610.97. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM. 90.

0: SFM weer. Sou ek weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. Heerlik sonnig in Kaapstad 9-19. Upington, sonskyn gevolg deur wolke 11-24. Graafrenet 5-17 met 'n dik wolkbedekking vanoggend en raak hy meer sonnig vanmiddag en hy son gaan nou weer meer ingemeng word deur sporadiese wolke. Bloemfontein, aanvanklik sonnig, dan raak hy bewolk 7-19. Johannesburg, so bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk 7-17. Mbombela 12-21, hoofsaaklik bewolk en dan reën plek in die late oggend, gevolg deur so bietjie periodieke reën en motreën in die namiddag. Pietermaritzburg, gewasige sonskyn dag 8 op tot by 20. En laastens, 'n bewolkte begin daar in Sutherland, dan raak hy later sonnig, 4 op tot by 'n maksimum van 15 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: SFM gaan aan en aan.

aan groen met wit vlag. Is nou so min of meer in die omgewing van 9:45 op hierdie heerlike vrydagoggend. Ek hoop jy het 'n heerlike vrydagoggend so ver en ek hoop dat jou naweek vir jou goeie dinge inhou. Jy is ingeskakel by SFM, my naam is Danny en ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 12:00 vanoggend of sal mens dit noem vanmiddag. In elk geval, en ek het ook vir jou gesê, ek het 'n spesiale gas in die atelier, 'n bietjie later, so net na 11:00. Vanoggend gesels ek met meneer Dirk Kotse van die munisipaliteit, natuurlik, en ook as, ek dink meer in sy rol as verteenwoordiger vir die DA, gaan hy so 'n bietjie met ons kom gesels. So maak seker dat jy oor gespits hou vir daardie een. Intussen terug na heerlike musiek, Jakkals Vibes, soen my nie donker. En

0: feelings. Golly Ray Jepsen met Beach House. I'm probably gonna hurt your feelings. Ja, in elk geval, ne, kom ons kyk so 'n bietjie. Ek loer deur die streek en kyk of ek enige problematiese verkeer dinge sien. Maar ek moet vir jou so by die stadium tel, ek nie regtig iets op nie. Hier in Mosselbaai lyk het vir my dis redelik onder beheer, onder verkeer ook. Maar matige verkeer, sê hulle vir my matig tot swaar Louis Fourie. So 22 km per uur is die gemiddelde spoed. Dan daar George se kant toe, in Pakkelsdorp, PV Botha Boulevard, is daar in Industrie in George, Tamsui Industrie George, is daar swaar verkeer, daar in die richting van Beach Road of Yorkstraat, ek denk daar die gedeelte is nog Yorkstraat, so daar is die verkeer so bietjie opgehoop dalk, swaar verkeer, 14 km per uur. Kaimans lyk nie vir my of dit problematies is nie, matige verkeer, 23 km per uur, en dan al die pad deur Sedgefield, Nysna, niks wat ek kan sien waar hy vir my wys dat daar enigszins probleme is nie. Nou as jy vir my enig verkeers nie zet, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier is 064-008-1815
1: SFM, ons steel jou hart, stikkie vir stikkie.
2: SFM. Waar daar rookie rook,

0: opstaan. Spoegwolf met Stikkend. Ja, jy's ingeskakel by SFM en dis nou so min of meer, baie amper 25 minute voor 11. Ek het 'n skrikwekkende ding gesien vanoggend. Mens verstaan nie wat niemand se kop aangaan nie. Dit is iewerster in Brittanje, dit staan hier in die artikel, maar ek kry nie vinnig my oog op presies waar nie, maar by soos 'n privaat zoo, wat mens dit, 'n dieretuin, het hierdie mense onder andere 'n krokodil afskorting. Nou, daar is 'n paadjie wat so, links van my so 2,5-3 meter bo die grond, en dan het hy nou nog 'n railing ook om mense veilig te hou. Wel, nou kan afkyk na die krokodille toe, en iemand het daar 'n 3-jarige kind gegryp, en dis nie, sover polisie weet, en is hulle nie verwant aan mekaar nie, die persoon het die kind gegryp en ingegooi in die krokodil hok. En die eienaar van die plek, sy vrou, het sy dit gesien en sy het sonder om te aarzel ingespring in haar hok en achterna geduik in haar hok en om die kind te red. Nou, al wat hulle sê is op hierdie stadium, die kind is in 'n kritieke maar stabiele toestand, het lyk vir my buite gevaar is, en die polisie, ja, soos ek sê, hulle het geen aanduiding van 'n motief nie, ja, maar hulle het die persoon gearresteer. Dis my skrikwek, en die wêreld waarin ons leef is net heeltemal siek, maar absoluut haal ek my hoed af en saluut hierdie vrou wat sonder om te dink net ingeduik het.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

0: Morwie Town met Vure. Is nou so 14 minute voor 11. Ek en jy keer saam tot so in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Nou, daar is nog lekker muziek wat voorlê. Daar is geselsie met meneer Dirk Kotse. En dan is daar natuurlijk ook nog die 11 uur nuus. En dan kyk ons weer so vir ou laas na die weervooruitsigte vir die dag. Maar nou, eers terug na die muziek. Bon Jovi.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n falie maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee staar sperdatum in die gesig om president se interdik aansoek teen te staan. Die adjunkt president hou vol dat Suid-Afrika nie xenofobies is nie en Tabo Bester is terug in die hof vandag.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voorsitter van die afsettingskomitee oor die artikel 89 ondersoek, Makashule Gana, sê hy sal president Cyril Ramaphosa se dringende versoek vir 'n interdik teen hul verrigtinge teenstaan. Die komitee het ook besluit om die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, te vra om by hulle aan te sluit om die hof aansoek teen te staan. Die besluit volg op die oorweging van 'n regsmening oor die president se versoek wat volgende maand aangehoor sal word. Vandag is die laaste dag om 'n kennisgewing in te dien om die interdik teen te staan. Ghana sê die komitee bestaan omdat die konstitusionele hof gelas het dat 'n verslag oor die Palapala saak na hulle verwys word vir oorweging.
2: The work of the committee continues. So until such time that the court tells us otherwise, we are still going to continue doing the work of the committee. And to that effect, next week Wednesday on the 24th of June, we will convene a meeting of the committee wherein we will get the draft terms of reference and also the process of appointing the evidence leader. So the work of the committee continues. We are focusing on the things that are in our control. The things that are outside of our control, we are not focusing on them. We will continue to discharge our responsibilities without fear, favor or prejudice.
1: Die adjunkt president Paul Mashatile hou vol dat Suid-Afrika nie 'n xenofobiese land is nie. Mashatile het egter erken dat die regering te lank geneem het om die uitdagings van immigrasie te hanteer. Die land staar protesoptogte in die gesig wat die deportasie van onwettige buitelanders eis. Mashatile sê die regering implementeer nou 'n omvattende benadering tot immigrasieuitdagings in die land. Die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabo Bester en sy medebeskuldigdes verskyn vandag weer in die Vrystaat Hooggeregshof in Bloemfontein vir saak bestuursverrigtinge voor die aanvang van hul verhoor. Bester het in Mei 2022 uit die Mangaung korrektiewe sentrum ontsnap en is saam met sy lewensmaat Nandipa Magadumana in April 2023 in Arusha in Tanzanië in hegtenis geneem. Magadumana word in die Beza Makate korrektiewe sentrum vir vroue in Kroonstad aangehou. Sy en ander beskuldigdes staan tereg op aanklagte wat met Bester se ontsnapping verband hou. Die hoofverhoor begin na verwagting op 20 Julie. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand veroordeel aanvalle op sy werkers. Dit volg op die dood van 'n lid van die noodmediese dienste span gister na diefstal van uit 'n motor in Kaapstad. Die polisie ondersoek die voorval. Die Weskaapse LER vir Gesondheid en Welstand, Mariel Wenger, sê die noodmediese dienste werkers behoort hul pligte sonder vrees vir geweld te kan uitvoer.
3: Our EMS personnel are dedicated public healthcare workers who serve communities around the clock, often under challenging and dangerous conditions to save lives. They must be able to perform their duties without fear of violence. Attacks on those who have committed their lives to caring for others are unacceptable and deeply distressing.
1: Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê dat hulle na belastingbetalers geluister het en daarop gefokus is om dinge reg te kry hierdie belastingseisoen. Volgens die diens word daar verwag dat minder belastingbetalers vanjaar boodskappe sal ontvang wat hulle oor verifikasie in kennis stel. Dit sê hulle het belastingopgawes en kommunikasie vereenvoudig. Die Inkomstediens het ook die vermoëns van hul kunsmatige intelligensie assistent verbeter. Die verbeterings volg op oortredings op e-filing profiele verlede jaar. Die diens het nou verbeterde sekuriteit met biometriese verifikasie en twee-faktor verifikasie op hul platform bekendgestel. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,133.70 per fynons en Brent-olie kos $80.61 per vat. Die rand verhandel teen R16.52 teen die Amerikaanse dollar, R18.89 in die euro en R21.79 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,674.80. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: Langkloof 104.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin bewolk en dan raak hy sonnig meer en meer soos die dag vorder met konstante, lyk vir my redelike sterkerige briesie wat hier in die namiddag gaan waai. Begin op 10 gaan na 19 grade Celsius. 9 verdubbel na 18 vir George en hy begin bewolk en raak later sonnig. 6 op tot by 20 van Huisna met 'n toenemende hoeveelheid sonskyn. Oudtshoorn gedeeltelik tot meestal sonnig, 5 op tot by 20. Uniondale 6, 20. Albertina en Stilbaai 7, 20. Alipad nog 'n bewolkte begin voor dit later sonnig raak. Riversdale ook begin bewolk, raak later sonnig, 7:21 en dan pleit reën plek vanoggend en na die bewolkte en reënerige begin gaan hy meer sonnig raak soos die dag vorder. Begin op 10 en draai by 21 grade Celsius.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
1: Ek jou beloof, ek gesels volgend met meneer Dirk Kotse, wat die DA se burgemeesterskandidaat hier van Mosselbaai is. Dirk, goeiemôre en baie welkom.
2: Luisteraars, baie dankie, dis heerlik om volgend weer te wees.
1: Altyd lekker om jou hier te hê. Nou Dirk, ons gaan nou hierdie eerste van twee amptelike kiesersregistrasie naweke tegemoet en hierdie naweek, ek dink jy gaan vir ons meer die inligting kan gee, maar die stempunt is tussen 8 en 5.
2: Yes.
1: Wat mense dit kan besoek. Maar ek gaan vir jou die vloer opgooi om ons meer te vertel van dit en hoekom dit belangrik is, asseblief.
2: Alright. Danie, baie dankie. Ja, so wat belangrik is, Mosselbaai groei en as gevolg van die feit dat ons gegroei het, is daar verskeie wijksveranderinge. So wat gebeur is, voor elke verkiesing gaan die demarcation board of die afbakeningskommissie en hulle kyk na elke dorp se grense en dan word daai grense aangepas, vir alles jy groei dan word dit aansienlik aangepas. Dit is 'n plaaslike verkiesing, dit is nie 'n nasionale of 'n provinsiale verkiesing nie. So daar is minder beweegruimte van waar jy kan stem, jy kan slegs stem in die omgewing waar jy woon of in die wijk wat jy woon. So dit is die eerste punt wat ongelooflik belangrik is. En dan tweedens is dat al woon jy op dieselfde plek of jy 'n adresverandering ondergaan. In beide gevalle moet jy gaan kyk en seker maak, want jy gaan nie bewus wees as jou wijk grens verander het, al het jy nie van adres verander nie, so of as jou adres verander het, in beide gevalle moet jy asseblief gaan kyk. So jy kan na die stempunte gaan, hierdie naweek, die 20ste en die 21ste, tussen 8 en 5, of jy kan gaan na die DA het 'n webwerf waar jy kan kyk waar jy moet stem, of jy geregistreer is en jy kan registreer, en dit is check.da.org.za, en ek kan het miskien in die einde net weer herhaal.
1: Ons gaan hom definitief weer herhaal, ja. Alright, so mense moet definitief seker maak hulle is op die regte plek geregistreer. So, maar jy het nou gepraat van die wijksafbakening en veranderings aan die wijksgrense. Gaan nie ons bietjie meer daaroor vertel, wie bepaal, ek dink jy het net so bietjie genoem, maar wie bepaal die wijksgrense en hoekom is hierdie veranderinge nou nodig?
2: Die afbakingsraad doen die verandering van die wijksgrense, en as hy nou 'n klassieke voorbeeld kan noem in Mosselbaai, hulle kyk na verskeie faktore, hulle kyk byvoorbeeld hoeveel is die aantal kiesers in die wijk, wat byvoorbeeld gebeur het in Danaba en daai omgewing, was hulle kiesersstal hier rondom die 5900 kiesers, en hulle grens was van Danabaai tot teen Gouritsrivier. So daai wijk is nou een van die wijke, buiten die feit dat ons twee nuwe wijke bygekry het, so die dorp is opgesny en 'n klomp van die ander wijke, se grense is verskuif, en soos ek sê, die publiek gaan nie noodwendig bewus wees daarvan, dat hulle wijksgrense verander het nie. So die afbakeningsraad kyk na daai wijksgrens in samenwerking met die OVK, daar is verskeie publieke deelname prosesse waardeur hulle gaan, politieke partye gee insette ensovoorts, en dan probeer hulle die norm kry, dat al jou wijke basies ewe groot is, en op hierdie stadium dan nou gaan die Bochumsbaai Vleesbaai area, gaan dan uitgesny word van wijk 11 wat Danabaai was, en dit skuif dan in 'n nuwe wijk 17, wat dan Herbertsdale en Buysplaas insluit, en dan is die ou Danabaai wijk basies net Danabaai, so hulle gaan so 4300 kiesers dan heen. Nou dit is net 'n voorbeeld. So dis half technies, en dit is hoekom het belangrik is dat kiesers besef, gaan aan jou stempunt, of gaan na die webwerf en gaan kyk, of jy moet oorregistreer of registreer in elk geval oor, dis die veiligste. As jy nie geregistreer is nie, kan jy nie stem nie.
1: Baie, baie belangrik. Ons gaan so vinnige breek vat, terug net hierna.
3: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
4: E-Crisis kan die toekoms van Mosselbaai vir die volgende 5 jaar bepaal. Maar om op 4 November te kan stem, moet u geregistreer wees in die wijk waar u woon. My naam is Dirk Kotse, burgemeesterskandidaat vir die DA in Mosselbaai. Op 20 en 21 Junie kan u u naaste registrasiepunt besoek om te registreer of u registrasie besonderhede te bevestig. U kan ook die DA se webwerf besoek by check.da.org.za om te sien waar u geregistreer is. Indien u nog nie in die korrekte wijk geregistreer is nie, sal die webwerf u stap vir stap help om die proses te voltooi. Dankie vir die volgehoue steun aan die DA. Met politieke stabiliteit hou ons saam Mossebaai ikonies.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
5: en 104.1 Oudtshoorn.
1: Ek gesels met Dirk Kotse van die DA, van jy's die burgemeesterskandidaat. Jy weet, ek wil elke keer sê burgemeester, maar jy's die vir die nuwe verkiesing burgemeesterskandidaat. Nou, Dirk, Mossebaai het 'n interessante demografie met meer as die gewone aantal ouer mense en ook 'n beduidende getal jong mense van alle bevolkingsgroepe. Nou, hoe beïnvloed hierdie kieser, hoe beïnvloed hierdie die kiesersregistrasie en op die ou en die verkiesing?
2: Ja, en ja, so die lekker deel vir my ook is die feit dat ons, ek vermoed, tussen 75-80% van ons inwoners praat ook Afrikaans. So dis hoekom ek so sleg Engels praat as ek moet, want ek kry te min oefening.
1: Ek hoor jou.
2: Maar dit is baie lekker om in Afrikaans te kan praat met ons inwoners, en baie keer wanneer ander departemente hier kom, dan kan ook nie glo dat ons vergaderings als in Afrikaans is. Dis 'n groot voorreg. Saam met dit, wat ook baie interessant is, die feit dat ons 27% van ons inwoners is bejaardes of afgetredenes, en dit is ook die hoogste persentasie in Suid-Afrika, so ons moet ook altyd sensitief wees wanneer ons besluit te neem dat ons dit in ag neem. Vir verkiesings is dit baie goed, want ons weet tradisioneel ons bejaarde mense is verantwoordelik en hulle gaan stem. So vir hierdie ronde is die boodskap vir al in ons jong mense wat nog moet bou aan hulle toekoms. Jy weet, Dr. Miles Monroe het gesê elke land, elke dorp, elke besigheid, elke instansie, elke huishouding is waar hy is as gevolg van leierskap. En dink daaroor, en eintlik is almal van ons leiers, maak nie saak waar ons sit, kan in ons huis, in ons besigheid, selfs in skool en sovoorts. So hierdie verkiesing gaan oor jou plaaslike leiers. En die aanmoediging is dan vir ons plaaslike mense, ons ouer mense verstaan het reeds, dit is hoekom maar politieke stabiliteit in ons dorp is, maar die vorige verkiesing het ons inwoners vir ure in die wind, in die reën, in toue gestaan, ek het op stemdag deur die dorp beweeg, en ongelooflike loyaliteit, so hulle gaan stem. So eerstens baie dankie daarvoor, en dan wat ook baie belangrik is, veral ons bejaardes, met hierdie kiesersregistrasie naweek, is dit so dat jy kan registreer vir spesiale stem, en dit is nie net jou afgetredenis wat dit kan doen nie, dit is ook, of dit is veral as jy ook nie kan meer rondbeweeg nie, as jy een of ander behoeftige is, of jy het een of ander, ek wil nie sê skeet nie, maar kom
1: ons
2: sê,
1: mobiliteitsgebrek dalk,
2: dis die woord waarna kyk,
1: yes.
2: Dan kan jy registreer, en dan die OVK kom dan na jou toe, dit, kyk die verkiesings op die 4de November, maar jy kan registreer, dat jy 'n spesiale stem benodig,
1: yeah.
2: En dan kom die OVK na jou toe, op die maandag, en dan op die dinsdag, jy kan ook registreer, om by die stempunt te gaan stem, op die maandag en die dinsdag. So, ja. Dit is ook speciale kiesdag.
1: Okay.
2: En dit is, as jy dan nou nie wil, en voorheen moes jy 'n goeie rede gegee het, en op hierdie stadium, dit was altyd vir politie, en vir allemaal wat op kiesdag sou werk. Ja. Dit het bietjie verander, en dit is om my druk op kiesdag, op die 4 November, wat altyd 'n woensdag is, altyd 'n woensdag wat 'n kiesdag is. So die maandag en die dinsdag kan jy ook gaan stem, maar jy moet net registreer vir dit. So dan hoef jy nie op woensdag in die lang toue te staan nie, en as jy dalk dan nou werkers het wat op woensdag moet werk, ensovoorts wat die aanvanklike rede was, dan natuurlik maak gebruik daarvan, maar dit is oop vir almal. So die huisbesoeke, wil ons vooral dat mense net registreer as dit nodig is, as jy werklik nie kan rondbeweeg nie, en dan natuurlijk byvoorbeeld mense wat in hospitale is ensovoorts, ongelukkig met die plaaslike verkiesing kan jy dan nie een speciale stem registreer, soos met jou nationale verkiesing nie.
1: Okay.
2: Maar jy kan wel registreer om dan die maandag of die dinsdag een speciale stem te kry, en soos ek genoem het, daar is 2 verskillende type stemme, of dan natuurlijk as jy geregistreer is, die moeite gedoen het, dan kan jy op die 4 November stem. En okay. Hopelik stem hulle dan vir die DA.
1: Daar sê. Ek kan my definitief nie uitlaat oor waarvoor, vir wie mense moet stem nie, maar definitief wil ons vir mense die deur oop maak om te hoor wat hulle beste opsie is. Dirk, baie dankie. Ons gaan so 'n bietjie musiek luister, terug net hierna.

0: Ek gesels ons met Dirk Kotse van, wel Dirk, jy is burgemeesterskandidaat vir die DA,
1: ja.
0: vir hierdie plaaslike verkiesing.
1: Dit is hem.
0: Ok, nou, ons praat nou oor Mosselbaai, nou die gros van Mosselbaai se inwonertaal val in die ouderdomsgroep tussen 15 en 64 jaar, wat ek moet sê, ek was verbaas, ons het nou van die lug af gesels oor, ek was bietjie verbaas oor daai, maar dit vorm in gevolge die jongste sensus 66.7% van die bevolking. Wat kan gedoen word om kiesersapatie onder hierdie kiesers, die wat ons van ons jong mense, die jongeres van die jong mense, eerste keer kiesers, hoe kan mens hulle bereik en daai apatie aanspreek?
1: Dennis, so ja, ek dink dit is elke politieke partij se taak natuurlik om te kyk hoe kan jy jou kiesers motiveer sodat hulle weer kan gaan stem. So van my kant af kan ek maar net vir ons inwoners sê dat ek dink ons moet jy moet vergelyk. Eerstens as jy nie gaan stem nie, dan gaan iemand anders namens jou besluit. So baie mense sê ek gaan nie stem nie, maar dan moet jy tevrede daarmee wees dat ander mense namens jou die besluit neem. Dit is maar waarop dit neerkom. En dan kyk, jy kan nou 'n klomp argument op die tafel sit en die DA is die party in beheer in Mosselbaai, ons is nie perfek nie. Net soos wat geen mens perfek is nie, jy kry ook nie die perfekte party of mens nie. Maar ek dink is baie maklik om net te vergelyk, veral as jy bietjie rondbeweeg, dan kan jy vergelyk met hoe dit lyk om jou, of jy kan net bietjie lees, en dan sal jy agterkom dat 'n groot hoeveelheid van die munisipaliteit in Suid-Afrika glad nie werk nie, laat dat totaal verval is. So ons werk hard, en ek gebruik maar daai redes of voorbeelde om ons kiesers aan te moedig. Ons het goeie politieke stabiliteit in Mosselbaai, ons dorp word goed bestuur, ons is die dorp wat die vinnigste groei nou al vir drie jaar in 'n ry in die land, wat vir my sê, kiesers stem met hulle voete, hulle beweeg hier naartoe, omdat hulle dink, hulle kan 'n beter lewe hê, omdat dinge beter lyk hier, en natuurlik, ons probeer werklik om ons dorp in so'n mate te bestuur, laat ons allemaal respekteer, laat allemaal basiese dienste ontvang, laat dinge in ons dorp werk, ons probeer ons best, laat ons ekonomie werk, en op die einde van die dag probeer ons werklik omgewing skep, waar mense kan bly, waar jy nie hoef te emigreer nie, waar my seun as hy klaar geswat het, hopelik eendag kan terugkom, of waar my kinders as hulle klaar is met skool, waar hulle ook 'n toekoms kan hê, laat hulle nie na 'n ander plek hoef uit te wyk, omdat daar niks aangaan nie, omdat daar totale verval is, omdat daar korrupsie is, ensovoort. So Mosselbaai, die laaste 14 jaar het ons 12 skoon audits byvoorbeeld kry. So die dorp word skoon regeer, jou politici wat vir die laaste 15 jaar die dorp bestuur, was nog nooit skuldig bevind dat hulle enige geld steel nie, dat daar korrupsie is nie. So die skoon regering, soos ek sê, ons werk nog hard om agterstande in te haal, om seker te maak dat ons genoeg onderhoud doen, ensovoort. So alles is nie perfek nie, maar dit gaan baie, baie beter by ons as by 90% van ander dorpe in Suid-Afrika. So Denny, ja, as ek net weer kan opsom dan, ons vra ons inwoners, gaan kyk asseblief, is jy geregistreer? Jy kan gaan na check.da.org.za of dan die naweek tussen 8 en 5 by jou stempunt, maak seker waar is die stempunt, jy kan natuurlik na die OVK se webblad ook gaan, kyk waar is jou stempunt, die stempunt sal die heel dag van 8 tot 5 oop wees, gemaak seker dat jy wel geregistreer is.
0: Daar sê. Dirk, baie dankie vir jou tyd en kosbare inligting dat jy vanoggend vir ons gee het. Ek was nie bewus van die herverdeling van al die wyke nie, so jy weet, dis baie belangrike inligting ek dink gewees.
1: Dit is so, Danny, en ja, die inwoners is hier altyd ingestel op dit, dit gebeur voor elke verkiesing, maar in hierdie geval verander dinge aansienlike Mosselbaai, partymaal is daar baie klein veranderinge, so vir daai rede is dit belangrik om dit onder hulle aandag te bring. Baie dankie, het was lekker om hier te kuier.
0: Baie dankie vir jou, Dirk, en al die beste.
2: 90.1 104.1 SFM

0: Elvis Blue met die berg. Nou is die boodskap ontvang dat daar swaar verkeer op Kaimans is, tussen George en Wildernis natuurlik. Nou het klink vir my dis meer verkeer wat beweeg in die richting van Wildernis, en ek sien daar deur die Harnald is dit swaar verkeer volgens my digitale assistent, wat op die stadium so 15 km per uur beweeg. En dan ligter verkeer na die Harnald daar in die richting van Wildernis. Nou, volgens my tweede digitale assistent wil ek net bevestig, dit lyk vir my dis definitief, die swaarder verkeer is verkeer wat beweeg vanaf George in die richting van Wildernis. So neem maar kennis, daar is 'n bietjie oponthoude wat daar aan die gang is, wat daar plaas vind. Die rest van die streek is ek nie op die stadium bewus van enige ernstige probleme nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy dit gerus deel. WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek
2: Ek het in 'n boek gelees

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: 90.1 SFM.

0: 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke. Die afsettingskomitee staar sperdatum in die gesig om president se interdik aansoek teen te staan. Die adjunk president hou vol dat Suid-Afrika nie xenofobies is nie en die Weskaap veroordeel aanvalle op gesondheidswerkers.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voorsitter van die afsettingskomitee oor die artikel 89 ondersoek Magashule Gana sê hy sal president Cyril Ramaphosa se dringende versoek vir 'n interdik teen hul verrigtinge teenstaan. Die komitee het ook besluit om die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, te vra om by hulle aan te sluit om die hof aansoek teen te staan. Die besluit volg op die oorweging van 'n regsmening oor die president se versoek wat volgende maand aangehoor sal word. Vandag is die laaste dag om 'n kennisgewing in te dien om die interdik teen te staan. Gana sê die komitee bestaan omdat die konstitusionele hof gelas het dat 'n verslag oor die Palapala-saak na hulle verwys word vir oorweging.
2: The work of the committee continues. So until such time that the court tells us otherwise, we are still going to continue doing the work of the committee. And to that effect, next week Wednesday on the 24th of June, we will convene a meeting of the committee wherein we will get the draft terms of reference and also the process of appointing the evidence leader. So the work of the committee continues. We are focusing on the things that are in our control. The things that are outside of our control, we are not focusing on them. We will continue to discharge our responsibilities without fear, favor or prejudice.
0: Die adjunk president Paul Mashatile hou vol dat Suid-Afrika nie 'n xenofobiese land is nie. Mashatile het egter erken dat die regering te lank geneem het om die uitdagings van immigrasie te hanteer. Die land staar protesoptogte in die gesig wat die deportasie van onwettige buitelanders eis. Mashatile sê die regering implementeer nou 'n omvattende benadering tot immigrasie-uitdagings in die land. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, het beweringe ontken dat hulle 'n lasbrief vir misdaadintelligensiebaas Dumisani Khumalo se inhegtenisneming uitgereik het. Dit volg berigte dat KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi beweer het dat hy inligting ontvang het dat 'n lasbrief vir sy en Khumalo se inhegtenisneming uitgereik is. Mkhwanazi sê hy het na Pretoria gereis om die inligting te bevestig. Khumalo se prokureur sê daar was geen IDEC amptenare in Pretoria om die twee amptenare vir 'n inhegtenisneming te verwerk nie. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand veroordeel aanvalle op sy werkers. Dit volg op die dood van 'n lid van die noodmediese dienste span gister na diefstal vanuit 'n motor in Kaapstad. Die polisie ondersoek die voorval. Die Weskaapse LR vir Gesondheid en Welstand, Mariel Wenger, sê die noodmediese dienste werkers behoort hul pligte sonder vrees vir geweld te kan uitvoer.
3: Our EMS personnel are dedicated public healthcare workers who serve communities around the clock, often under challenging and dangerous conditions to save lives. They must be able to perform their duties without fear of violence. Attacks on those who have committed their lives to caring for others are unacceptable and deeply distressing.
0: En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,169.03 per fyn ons, terwyl Brent ru olie $79.67 per vat kos. Die rand verhandel teen $16.46 teen die Amerikaanse dollar, $18.87 teen die euro en $21.78 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,604.31. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go a steal. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go a steal nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Jou nommer 1 stasie.
5: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
4: SFM.

0: Paul, goeiemiddag en baie welkom by Vrydagmiddag. Vandag die 19de van Junie 2026. Hoop jy het 'n fantastiese oggend gehad. Dankie mede-kollega Denny vir die saamkeer vanaf ons Mosselbaai Plaas Aquada Ateljee. Dis 9 en 12. Ons ry later vanmiddag weer saam huis toe, hè?
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: Dit is 'n vrydagmiddag, jy is op SFM, 19 na 12, Jack Jones, tonight, en vanavond gaan die bulle verluister aan die brand speel, nee. Die weeskapsminister van Landbou, Toerisme, Ivan Meyer, hy het onlangs de rust en omliggende gebiede hy besoek om die omvang van die onlangse vloedskade te beoordeel. Volgens voorlopige beramings kan herstelwerk en infrastruktuur in Meyringspoort so wat 420 miljoen rand beloop. En die sluiting van die poort raak nie net toerisme in de rust en oudsoring nie, maar verhoog ook dan vervoerkoste vir boere wat van die belangrike route afhanklik is. Verteenwoordigers van die landbou, toerisme sektor het dan die minister ingelig oor skade aan paaie, besproeiingsstelsels en plaasinfrastruktuur na die onlangse vloede. En ten spuite van die uitdagings bly daar optimisme in die streek. Stomdrifdam loop tans oor na jare van droogte en boere sien dan steeds groeipotensiaal vir die toekoms. Meyer het gesê, landbou en toerisme bly die twee belangrikste drijfvere van groei in die groter oudsoring gebied. En hy het ook sy waardering uitgespreek teenoor die gemeenskap van die Klein Karoo. Ek is opnuut beïndruk deur die vriendskap en gasvryheid van die mense wat in hierdie landelike boerdery gemeenskappe woon.
1: SFM vol goed musiek.
0: 20 na 12, The Pilotones, We Call This Dancing. Demi Moore, net myne. Pieter Koen neem ons daar 12:30.

0: Precies 12:30 op 'n Vrydagmiddag, so met die klanke van Pieter Koen. Die Bulle is in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap na 'n rits goeie vertonings, maar wanneer hulle vanaand teen die hoogs aangeskrewe Leinster op Croke Park uitdraf, sal vorige uitslae dan nie van veel belang wees nie. In die ongenaakbare landskap van professionele rugby is eindstryd seges die maatstaf waarteen suksesvolle spanne gemeet word, en na 3 nederlae in silverware wedstryde sal ondersteuners dan duim vashou dat die Bulle span uiteindelik die wa deur die drif sal trek, en eindstryd begin altyd op 'n skoon bladsy. Ons sal baie meer akkurate spel moet opdus, terwyl ons dit dan nie kan bekostig om vir Leinster se intensiteit terug te staan nie, het Johan Akkerman gesê. Die Aasvoels het vroeër bokant die ervare rugbyman se kop gesirkel na 'n rits nederlaag en aanloop tot sy afrigtings hoofstuk op Loftus Versveld, maar die Pretoriaanders sê dan gewys dat hulle wen rugby onder hom kan speel, en Akkerman is 'n breier vir wie spanhokke keuse en vertroue hoog op die prioriteitslys is, en 'n mens kan dit in die Bulle se onlangse vertonings kan 'n mens dit sien. So Johan Akkerman sê is 'n voorreg om in die eindstryd te speel, so weer een sterkte daar vir die Bulle, nê.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.
0: 29:01 deesdae, hier is die Jubels Fantasties. Smaak ook musiek met Kurt Darren, af en af.

0: Rand.
1: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hey, spirit in the sky, good Darren, soos vroeger beloof, af en af, waar hy ook geluister het, 19 juni 2026, jy vier vandag jou verjaarsdag saam met Tommy Lee, sy is een realiteitsster, wereldleier Boris Johnson, Zoe, filmactrice Courtney Miller, YouTube ster Nino, hy's 'n sokker speler, Funny Marco, hy's 'n YouTube ster, Daniel Sky, pop sanger, dan ook Jordan, hy's 'n basketbal speler, Ryan, film aktrise en ook Aiden, film akteur. So dit is bekendes aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag die jaar wat voorlê gevul wees met goeie gesondheid, geluk, liefde en baie mooie herinneringe. So geniet dan jou spesiale dag en mag al jou mooiste wense waar word.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gourika Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gourika.co.za.
2: SFM, ons maak dit lekker!

Soms voel ek mos of alles wat verkeerd kan loop, verkeerd sal loop. En dis dan precies waar oor Adam Tas so pas vir ons gesing het in hierdie gewilde treffer vanaf sy album Man van Stof, die liedjie getitel Murphy's Law, wat ons dan bring by 5 minute weg vanaf Eunice op die uur om 1. Die departement van binnelandse sake sal dan hierdie naweek die bedryfsure by kantore reg oor die land sal hulle dan verleng ter ondersteuning van die verkiesingskommissie van Suid-Afrika se kieserregistrasie naweek. So alle binnelandse sakekantore sal oop wees vanaf môreoggend 8 uur tot 5 uur, 20 Junie, dis môre, en dan ook terselfde tyd op Sondag 21 Junie. Nou burgers word dan aangemoedig om hul naaste binnelandse sakekantoor te besoek om aansoek te doen vir 'n slim identiteitskaart of 'n slim identiteits

Soms voel ek mos of alles wat verkeerd kan loop, verkeerd sal loop. En dis dan precies waaroor Adam Tas sopas vir ons gesing het in hierdie gewilde treffer vanaf sy album Man van Stof, die liedjie getitel Murphy's Law, wat ons dan bring by 5 minute weg vanaf Eunice op die uur om 1. Die departement van binnelandse sake sal dan hierdie naweek die bedryfsure by kantore reg oor die land sal hulle dan verleng ter ondersteuning van die verkiesingskommissie van Suid-Afrika se kieserregistrasie naweek. So alle binnelandse sakekantore sal oop wees vanaf môreoggend 8 uur tot 5 uur, 20 Junie, dis môre, en dan ook terselfde tyd op Sondag 21 Junie. Nou burgers word dan aangemoedig om al naaste binnelandse sakekantoor te besoek om aansoek te doen vir 'n slim identiteitskaart of 'n slim identiteits af te haal indien dit

0: Ons kommissie van Suid-Afrika se kiezerregistrasie naweek. So alle binnelandse sakekantore sal oop wees vanaf môreoggend 8:00 tot 5:00, 20 Junie, dis môre, en dan ook terselfde tyd op Sondag 21 Junie. Nou burgers word dan aangemoedig om hul naaste binnelandse sakekantoor te besoek om aansoek te doen vir 'n slim identiteitskaart of 'n slim identiteits af te haal indien dit gereed is vir afhaal. En meer as 370.000 slim identiteitskaarte wag tans op afhaal by binnelandse sakekantore landwyd en die verlengde bedryfsure vorm 'n deel van die departement se voortgesette pogings om toegang tot dienste te verbeter, te verseker dat alle in aanmerking komende Suid-Afrikaners die identiteitsdokumente het wat hulle nodig het dan om hul demokratiese regte uit te oefen. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het gesê dat hierdie naweek bied dan 'n belangrike geleentheid vir Suid-Afrikaners om te verseker dat hulle gereed is om een van hul mees fundamentele demokratiese regte dan uit te oefen deur die bedryfsure landwyd gedurende die kiezerregistrasie naweek dan te verleng. Vier werke, neem ons na 1:00.
1: 90.1 SFM.

0: op te lei nie. Die organisasie sê hy het meer as 'n jaar gelede ingevolge die wet op bevordering van toegang tot inligting besonderhede aangevra, maar nog nie voldoende antwoorde ontvang nie. Volgens die Suid-Afrikaanse Polisiediens se jaarverslag het die aantal aktiewe reserviste van meer as 52,000 in die 2011-12 boekjaar tot minder as 3,300 in die 2024-25 boekjaar afgeneem. Volgens Afriforum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, is dit onaanvaarbaar dat die polisie ongewillig is om deursigtig te wees oor 'n program wat juis ontwerp is om 'n oorbelaste polisiediens te versterk.
1: Die reserviste program is nie 'n leksheid nie, dit is 'n noodsaaklike magsvermenigvuldiger. Die SAPD kan eenvoudig nie alleen die land se misdaadprobleme oplos nie. Gemeenskappe wil help, maar die polisie se topbestuur lyk eerder daarop ingestel om hierdie hulpbron te ignoreer.
0: Die onafhanklike verkiesingskommissie sê alle noodsaaklike registrasiemateriaal is betyds by stemlokale in al 9 provinsies afgelewer voor die naweekse registrasieveldtog vir die 2026 plaaslike verkiesing. Die OVK doen 'n beroep op stemgeregtigde burgers om te registreer of wil besonderhede op datum te bring voor die verkiesing in November. Lokale sal môre en Sondag van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag oop wees. Die polisie ondersoek die moord op 4 mense in Grassy Park, Kaapstad. Die polisie sê 5 mans het voor 'n woonblok gesit toe verskeie verdagtes in 'n voertuig opgedaag het. Hulle het skote op die mans afgevuur en 4 slagoffers tussen 32 en 44 jaar oud doodgeskiet. 'N 5de man is met beserings na die hospitaal geneem. Die polisie vermoed dat die skietery verband hou met bende geweld. Polisie woordvoerder Brigadier Novela Potelwa sê geen arrestasies is nog in verband met die skietery gemaak nie.
2: Western Cape Police have reinforced deployments in Grassy Park and neighboring stations following a shooting incident that left 4 men dead and 1 wounded on Thursday evening. The incident is believed to be linked to gang violence and the anti-gang unit detectives are investigating with no arrests effected yet. The victims were all sitting in front of a block of flats when a vehicle emerged and the occupants opened fire on them.
0: Sonkrag agter die meter op dakke by huise en besighede reg oor Suid-Afrika het die afgelope jaar aansienlik toegeneem. Dit is volgens die jongste data van die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika. Die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika skat dat die gekombineerde kapasiteit van hierdie stelsels verlede maand 8294 megawatt bereik het. Die syfer dui op 'n toename van ongeveer 1944 megawatt in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Die groei in private elektrisiteitsopwekking help ook om die druk op Eskom se netwerk te verminder. Internasionale nuus. Nuwe samesprekings tussen die Verenigde State en Iran is uitgestel nadat visiepresident Zaidi 'n beplande reis na Switserland uitgestel het. Die Withuis sê die gesprekke is nog nie gefinaliseer nie. Switserland se ministerie van buitelandse sake het bevestig dat die beplande vergadering by die Birkenstock-oord vandag nie meer sal plaasvind nie. Dit sê egter dat dit steeds gereed is om die gesprekke te fasiliteer en dat die relevante voorbereidingswerk aan die gang is. Die bespreking sou na verwagting fokus op die implementering van 'n 14-punt ooreenkoms wat die heropening van die straat van Hormuz insluit. Sportnuus. Die Warrokombulle gaan die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd by Croke Park in op soek na eerste titel en mag inspirasie put uit die DHL Stormers, wie se fisiese en ontwrigtende benadering Leinster tot die uiterste in die halfeindstryd gedryf het. Die Stormers het maniere blootgelê om die eerste span te ontstel deur aggressiewe verdediging en oorheersing by vaste fasette, hoewel vrae bly oor of die bulle daardie intensiteit met 'n meer passiewe verdedigingsstelsel kan herhaal. Die Pretoria se span sal ook kyk na hul suksesvolle aanvalsgedrewe styl van vorige ontmoetings met die skrimkrag van spelers soos Will Koulou en Jan-Hendrik Wessels wat na verwagting deurslaggewend sal wees. Om enige kans te staan om die verdedigende kampioene te ontstel, sal die bulle 'n duidelike, direkte wedstrydplan nodig hê wat rondom aanvalsdominasie gebou is, eerder as om te probeer om Leinster se uitgebreide styl te ewenaar. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
3: hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag. Dit is koud.
4: Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.
3: Want jy speel met my hart, maar ek is jonger as jy.
0: Hier is Tabo Bester met vandag se mark verslag.
5: Goeiemôre aan die luisteraars, die plaaslike beurse wat so 'n bietjie asem skep vandag. Die alle aandele indeks wat tans so 1.15% swakker verhandel op 113.660 punte. Top 40 is 1.45% laer op 105.413 punte. Die top 10 Nobron indeks wat tans 5.4% swakker is, sien Goldfields 8.3% laer, Novum Platinum 6.25% en Volterra 6.1%. Wennerskant, finansiële sektor is 1% sterker. Uitblinkers vir die dag, Reinet 4.78, Dis-Chem 3.3 en Aspen 3.2%. Vanoggend in die ooste, die Hang Seng verloor 1.6, in Australië is die beurs 0.9% laer gesluit, Nikkei in Japan wen 0.3%. In Europa is die FTSE in Londen so 0.15% swakker, die DAX in Duitsland is 0.25% in die groen en die CAC 40 in Frankryk 0.1%. Wisselkoerse verhandel ons op R16.47 vir 'n dollar, R18.87 vir 'n euro en R21.80 vir 'n Britse pond. Die hulpbronprysmarkte is almal in die rooi geluk met die olieprys wat tans op $79.50 per vaatjie Brent is, platinum op $1,675 per fynous, dis so 1.2% laer. Die goudprys self oor die persentasiepunt swakker op $4,155 per fynous. Dankie, dis en al van my af. Geniet die naweek.
6: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabo Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Afriforum soek antwoorde oor die polisiediens se reserviste program en die polisie ondersoek nog 'n massa skietery in Kaapstad.
0: SFM nuus.
1: Dis 1:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Afriforum kritiseer die Suid-Afrikaanse polisiediens omdat dit nie inligting verskaf oor die stand van sy reserviste program en planne om nuwe reserviste

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Kaskaresi Saterdag 20 Junie om 9:00 by Oute Nicoland Gemeente se kerkterrein by Sinkse Brug op die R102. Kaskare word voorsien, spanne bestaan uit 4 deelnemers. Daar's verskeie kategorieë om in deel te neem met wisseltrofeeë en medaljes te wen. Baan is 3 rondes van 130 meter lank. Die vinnigste tyd in elke afdeling bepaal die wenners. Gaan skryf in by outenicoland.co.za. As hoop kostalletjies en vermaak, daar's ook om 8:00 'n trail run van 13 km en 'n pretstap van 4. Die City 2GI gereel, moenie hierdie karnaval misloop.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: seën vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Hier om te bly.
4: 24 nou na 1. Welkom by uur 2 van ons Vrydagmiddag saamkeer. So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek in die vorm van ons top 4 middagete treffers. Stadige verkeer in Meadstraat, Cathedralstraat, sowel as Craddockstraat nie, as gevolg van die skole wat verdaag het. So rondom die skole hierdie tyd kan jy dan stadige verkeer wat jy dan kan verwag. Dit is ook dan kwartaal 2 wat dan nog duur tot met volgende week vrijdag precies oor 'n week, waarna leerders dan al welverdiende juni vakansie sal geniet. So ook dan sterkte aan die leerders met die laaste take, die wat dalk nog besig is met die skryf van eksamens, sit dit julle beste in, en as jy daar die uitslaa kry, sal jy 'n groot glimlag op jou gesig hê, nie? Is 24 nou na 1, jy kersen met my en Rika Aris, hier is Dion Heeman.

0: Die gebroers en die Suid-Afrikaanse sokker ondersteuners het 'n sig van verligting geslaak nadat Bafana gister gelyk op teen Tsjechië gespeel het. Die uitslag beteken dat Suid-Afrika nog 'n kans staan om vir die uitklopprondes van die Wêreldbeker sokker toernooi te kwalifiseer. Tsjechië was aanvanklik die beter span op die veld en Michael het sommer vroeg reeds vir die openingsdoel van die wedstrijd gesorg toe hy die bal verby Williams gestuur het. Bafana het dan net soos in die vorige wedstrijd in Mexico ietwat doelloos op die aanval gelyk en die Tsjechiese verdediging was nie juis getoets nie. Maar die Suid-Afrikaners het daarom in die tweede helfte met groter dringendheid begin speel en hulle is uiteindelik tot almal se verligting beloon toe Tapelo die bal in die hand vasgeskop het daar. Dan die skeidsrechter het na die strafmerkie Bedeye en Tebo se beduidende strafdoelpoging het dan vir die res gesorg. Dit was Suid-Afrika se eerste wêreldbeker doel in 16 jaar.
1: 90.1 SFM.
0: Gepraat van so terug in tyd, kom ons draai die horlosie terug na 1987. Met nog 'n klassieke treffer van Michael Jackson. Hierdie energieke liedjie, sy onweerstaanbare ritme, romantiese tema. Bly vandag nog 'n gunsteling op dansvloere wêreldwyd, nê? Is 90.1 104.1. 32 na 1, kers met my en Rico Aries tot voor 3. The Way You Make Me Feel, geniet nou die klanke op 'n Vrydagmiddag van Michael Jackson.

silver en goud met die hoek waar ek hang, 16 weg vanaf die nuus op die uur om 2. Ook geluister na Matthew Mole met Wake Up. Die Oudtshoorn Munisipaliteit, ek sien hulle kennisgewing het hulle uitgereik oor die vervanging van Rewil Pipeline en die groter Oudtshoorn Munisipaliteit wil die inwoners, padgebruikers in kennis stel dat noodsaaklike opgraderingswerk aan die Rewil stelsel vanaf komende maandag by die verkeerssirkel op Springbokweg insluitend die aansluitings met Impala Straat, Kudu Straat en ander omliggende strate dan sal plaasvind. En die projek behels aan die vervanging van 'n Rewil pipeline wat die verkeerssirkel kruis en sal na verwagting vir ongeveer 3 dae duur onderhewig aan die weerstoestande, die terreinvoorwaardes en gedurende die tydperk sal verkeersbeheer toegepas word. Voertuie sal via tydelike alternatiewe roetes dan herlei word en padgebruikers wat dan vertragings ondervind en word versoek om versigtig te wees wanneer hulle dan hierdie gebied beweeg en alle verkeersaanwysings en instruksies van die verkeersbeamptes dan te gehoorsaam. En die Oudtshoorn munisipaliteit vra dan om verskoning enige ongerief veroorsaak en versoek die publiek se geduld en samewerking terwyl die noodsaaklike infrastruktuur opgraderings dan uitgevoer word om die betroubaarheid van die Rewil stelsel dan te verbeter. So dis dan daar in Bridgeton, die verkeerssirkel op Springbokweg, die vervanging van die Rewil pipeline, die werk wat dan komende maandag 22 Junie in aanvang sal kom. Hier is Anthony Walk, Dead Walk. 90.1 SFM.

0: just keep walking on them.
1: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: So, werk jou foon harder as jy op 'n maandag. Kom ons gesels. By Chats Connect verstaan ons wat jy nodig het. Slim waarde wat sin maak. Kry die Samsung Galaxy A26 vir net R245 per maand oor 36 maande op Red Flexi 245. Spaar R864. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie. Net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&W's geld.
3: Jou streekstasie.

0: Talentvolle Rihanna Nel vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Timbuktu is daar een getitel, is 52-1. Hoop dat die vrijdagmiddag jou so ver goed behandel, nee. Bly gerus ingeskakel vir ons nuus op die uur, maar eers dit was jy, hier is Michael Lind.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM Nuus hoofstrekke.
1: President Cyril Ramaphosa verwelkom die bekendstelling van die Suid-Afrikaanse Reservebank Museum. Polisiekaptein word tog toegestaan en regstellende aksie werk teen jong mense.
0: SFM Nuus.
1: Dis 2:00, goeiemiddag, ek sien Rico Aris. President Cyril Ramaphosa het die Suid-Afrikaanse Reservebank geluk gewens met die bekendstelling van sy museum. Ramaphosa het die bank geprys vir die vestiging van 'n kinderafdeling in die museum. Hy het die bank gevra om Suid-Afrikaners oor finansiële geletterdheid te leer.
2: I'd like to see South Africans literate about money. As we interact with South Africans, we want them to understand the budget of our country and what our taxes, the taxes that we pay to the tax office, finally mean. And what the interest rates that are set by the central bank, what they are aimed at doing, and how the bank manages our money and our economy, and how it protects the wealth that we have.
1: Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het borgtog toegestaan aan senior polisie forensiese kenner, kaptein Lawrence Mogodi.

0: Lo. Die hof sê hy het bewys dat sy vrylating nie sy komende verhoor in gevaar sal stel of sal belemmer nie. Lauren staan reg op aanklagte van regsveruideling, medepligtigheid aan moord na die feit en die onwettige besit van ammunisie. Hy is verlede maand in hegtenis geneem op beweringe dat hy met twee hoë profiel moordondersoeke ingemeng het. Een van die sake behels die vereniging ingenieur Armand Swart, wat in 2024 in 'n beweerde geval van verkeerde identiteit vermoor is. Die PA sê die regstellende aksie beleid werk teen die meerderheid jong mense in die Wes-Kaap. Die party sê baie ouers kan dit nie bekostig om hul kinders universiteit toe te stuur nie, maar kwalifiseer nie vir befondsing van die nasionale studente finansiële hulp skema nie. Volgens die PA sukkel die meerderheid jong mense in die Wes-Kaap ook om werk te kry as gevolg van die regstellende aksiebeleid van die land. Die PA se Brendan Adams sê dinge moet verander.
1: Speaker, dit is tyd dat die demokratiese ANC daai probleem saam in die Patriotic Alliance en saam in die ander partye saam sit om seker te maak dat ons nie weer 'n revolution kry soos wat ons in 1976 gekry het nie. Want dieselfde revolusie was dat die swart kinders kon nie werk kry onder die apartheid regering nie. Huidiglik is dit counter-revolution. Die brein kinders kry nie werk in die huidige regstellende aksieomgewing wat ons currently in is nie.
0: Die LER vir onderwys in Mpumalanga, Lindi Masina, sê die departement teiken 'n slaagsyfer van 91% oor alle grade heen as deel van pogings om leerderprestasie te verbeter. Die LER het gister die beleids- en begrotingsrede vir 2026-27 ter tafel gelê. Masina sê die provinsie sal fokus op die versterking van wetenskap, ingenieurswese en wiskunde en ook die ondersteuning van onderpresterende skole. Die teiken volg op die klas van 2025 se slaagsyfer van 86% vir die nasionale senior sertifikaat eksamen. Die departement het 60 miljoen rand toegeken aan leerderverbeteringsprogramme wat daarop gemik is om standaarde te verhoog en beter onderwysuitkomste te verseker. Motoriste kan volgende maand groot brandstofprysverlagings by die pompe verwag, hoewel die volle terugbetaling van brandstofheffings sommige van die winste sal verminder. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon dat oorverhaling steeds sterker word. Volgens die data kan petrolpryse met ongeveer R2,82 per liter daal. Dieselpryse kan met tussen R4,53 per liter en R4,92 per liter daal. Die dalings word grootliks gedryf deur laer wêreldwye oliepryse. Internasionale nuus. Minstens 18 mense is in die suide van Libanon dood na Israeliese lugaanvalle oornag, terwyl die Israeliese weermag sê 4 van sy soldate het ook in die gevegte omgekom. Die Israeliese weermag sê 80 teikens wat met Hezbollah verbind word, is getref en dat tientalle vegters dood is. Die geweld volg 'n dag nadat die Verenigde State en Iran 'n ooreenkoms onderteken het om vyandlikhede in die Midde-Ooste, insluitend Libanon, te beëindig. Gevegte tussen Israel en Hezbollah duur egter voort, ondanks die ooreenkoms. Geld sake. Goud verhandel teen $4,150, 93 sent per fyn ons en Brent olie kos $79.69 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen die Amerikaanse dollar, R18.89 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,408.03. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3. Rocks.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Lief my weer lewendig, dis die klanke van Bobby van Jaarsveld, 12 na 2, jy kers met my en Ricardies vir die volgende minder as 50 minute, wat ek en jy nog saam is, Rubber Duck, Pierre Sou, en ook Christian, maar nou eers,
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust, en die Langkloof en Uniondale.
0: Hier is Monique Stein.

0: by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM

0: Dis Japonsi, dier Peresous, 24 nou na 2. Diastrand in Mosselbaai bly voorlopig gesluit, terwyl herstelwerk voortgaan na die ernstige stormskade, wat vroeër van die jaar die duine en infrastruktuur beskadig het. Nou, die Mosselbaai munisipaliteit sê die gebied word steeds gemonitor en gereeld skoongemaak. Volgens 'n raadsbesluit is dringende stabiliseringswerk aan die strand 'n prioriteit. Herstelmaatreëls sluit die herstel van stormwater uitlate, die installering van sandgevulde houers en die hervorming van die voorste duine in om toekomstige erosie te beperk. En die volgende fase van die projek sal na verwagting in Julie begin en teen Augustus voltooi wees. En die Mosselbaai munisipaliteit waarskynlik dat swaar masinerie gedurende die konstruksietydperk in die gebied sal werk en versoek die publiek om alle veiligheidsmaatreëls te gehoorsaam weg te bly van die afgesperste gebied. Dit is dan die Diastrand waar strandwerke dan voortduur daar, nê?
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Strawberry, Chapsticks, Christian Sluboes, waarna ons op pas geluister het. Leo se agterlyn afrigter Ricardo Loubser glo Kieuwen Hond sal gereed wees om die doelskop werk vir die Springbokke oor te neem indien nodig. Die Leo heel agter was 'n verrassingskeuse op loskakel vir die Bokke se seisoen openingswedstryd teen die Barbarians in Kabega môre. Dit sal Hond se tweede verskyning in die groen en goud wees nadat hy sy toetsdebuut van die bank af teen Portugal in Bloemfontein in 2024 gemaak het. Vleel Cecilin Colby is bevestig as die Bokke se aangewese doelskopper met Hond 'n plaasvervanger opsie. Nogal weer 'n goeie keuse wat Rassie Erasmus hier gemaak het. Cecilin Colby, hy het vir sy oorseese span daar in Japan het hy op loskakel wat hy al die pale skop werk wat hy gedoen het daar, hy het stekend gedoen, ek glo dat hy môre ook dieselfde sal doen, kan nie wag om te sien wat hy daar gaan vermag nie. Dan Loubser het aan Netwerk 24 gesê dat die 24-jarige meer as in staat is om op te tree as hy gevra word. Wat min mense weet is dat Kieuwen baie hard werk aan sy skopwerk vir pale, het Loubser, 'n voormalige Springbok, heel agter gesê. Voormalige Springbok loskakel Leo Skopafrigter Morne Steyn werk saam met hom aan sy skopwerk. Hy het baie tyd daaraan bestee, veral in die laaste deel van die seisoen, en Hond is deur Springbok afritter Rassie Erasmus as nommer 10 aangewys in 'n gewaagde keuse wat daarop gemik was om die heel agterse veelsuidigheid te toets.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroete, besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroete Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

George Munisipaliteit wil nie die inwoners, besighede en besoekers daarin herinner dat vlak 2B waterbeperking steeds van krag is, terwyl onlangs 'n reënval damvlakke aansienlik verbeter het, bly George 'n waterskaars gebied en verantwoordelike watergebruik bly dan noodsaaklik om ons langtermyn watersekerheid dan te beskerm. Kom ons kyk gou na daardie 2B waterbeperkings. Die meganiese of outomatiese besproeiings, besproeiingsstelsels of springstelsels vir tuine word verbied. Tuine kan enige tyd met 'n emmer nat gemaak word. Tuine mag slegs binne gespesifiseerde tyd raamwerke met hand tuinslang nat gemaak word en gelyke genommerde huishoudings maandag en donderdag, ongelyke genommerde huishoudings dinsdag en vrydag. Die was van voertuie met 'n tuinslang behalwe deur formele kommersiële ondernemings is verbode. Volmaak van swembaddens is ook verbode en waar eie water uit 'n boorgat of reservoir gebruik word, moet eie waterborde vertoon word. 90.1

0: Dankie vir 'n lekker Vrydagmiddag saam, kuier. Kom ons doen dit môreoggend weer. Dit is tussen 9 en 12. Ek het vir jou nuus op die uur om 3. Denny is saam met jou tussen 3 en 6 en kom ons skree vanaand Klibhart vir die bulle, né? Sterkte Annetjie. Bye bye.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: tussen 3 en 6 en kom ons skree vanaand kliphard vir die bulle, nê? Sterkte Annetjie. Bye bye.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM. SFM nuus hoofstrekke.
1: Senona sê hy is bereid om die kommissie by te staan in kokain diefstal ondersoek. En Kachalia waarskynlik teen bende geregtigheid gemik op ongedokumenteerde buitelandse burgers.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die geskorste KwaZulu-Natalse valkehoof, generaal Lesedia Senona, sê hy is meer as bereid om die Medlanka kommissie van ondersoek by te staan in hul ondersoek. Senona getuig voor die kommissie rakende die diefstal van 541 kg kokain uit 'n valke bergingsfasiliteit in Port Shepstone in 2021. Hy sê hy het gekies om die ondersoek by te woon ten spyte daarvan dat hy vandag 'n geskeduleerde dissiplinêre verhoor gehad het.
2: Already there was a date for me to attend another disciplinary hearing today at 10 o'clock. It's currently ongoing. To show that I'm willing to assist the commission, I opted to come here, not to go that side. Thanks, Commissioner.
3: That answers me. Thank you, General.
2: Can I continue, Commissioner? I have previously filed statements with the Commission and testified at the Commission on the 27th, 28th and 21 January 2026. I filed this further statement at the direction of the Commission in terms of the summonses of 29 April 2026.
1: Die Minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê Suid-Afrika moet die uitdagings hanteer waarmee vroue en jong mense te kampe het. Godongwana het tydens die bekendstelling van die Suid-Afrikaanse Reservebank Museum gepraat. Hy sê daar is meer vroue wat werkloos is in die land in vergelyking met mans. Die minister het bygevoeg, jeugwerkloosheid bly ook baie hoog. Godongwana sê die land moet verseker dat die regte van vroue en jong mense om te werk verwesenlik word. Die waarnemende minister

0: van polisie, Feroz Kutsalia, waarsku dat die regering nie bende geregtigheid teen ongedokumenteerde buitelandse burgers sal duld nie. Die minister en die interministeriële komitee oor migrasie het vandag 'n onaangekondigde besoek aan die Lindela repatriasiesentrum in Gauteng afgelê. Dit is om die kapasiteit, toestande, gesondheidsdienste, hofbedrywighede en die verwerking van ongedokumenteerde buitelandse burgers wat op deportasie wag te beoordeel. Kutsalia sê die polisie is opdrag gegee om enige iemand wat betrokke is by intimidasie, aanrandings of andere onwettige optrede teen buitelandse burgers in hegtenis te neem.
1: We've met with March to March. Yesterday the president had a meeting with traditional leaders as well as religious leaders. We are engaging with civil society as government because we are engaging in a conversation with our people about how we should deal with illegal immigration, not whether we should deal with illegal immigration. There's a right way and there's a wrong way. And some people who are engaged in this protest action are not behaving in a way that is defensible, that is correct.
0: Motoriste kan volgende maand groot brandstofprysverlagings by die pompe verwag, hoewel die volle terugbetaling van brandstofheffings sommige van die winste sal verminder. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon dat oorverhaling steeds sterker word. Volgens die data kan petrolpryse met ongeveer R2.82 per liter dal. Dieselpryse kan met tussen R4.53 per liter en R4.92 per liter dal. Die dalings word grootliks gedryf deur laer wêreldwye oliepryse. Geld sake: goud verhandel teen $4,150, 93 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $79.69 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen die Amerikaanse dollar, R18.89 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,408.03. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag saam met Denny.
2: SFM Skop.
3: Ons more sien toe vlieg ons met die plein, leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
2: SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai begin op 13, draai by 23 grade Celsius. Aangename dag met sonskyn en wolke. 14, 23 vir George. Sonnig in die oggend gevolg deur son deur hoë wolke hier in die namiddag. Nys na 10, 23 meestal sonnig. Oudtshoorn sonskyn met so paar wolke. 8, 24. Uniondale 10, 23 meestal sonnig. Albertina en Stilbaai meestal sonnig. 9, 24. Riversdal 10, 25, meestal sonnig en laastens Plet, meestal sonnig, begin op 14, draai by 25 grade Celsius.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: En as die plek waarvan ek bewus is wat op hierdie stadium redelik ernstige verkeers, ek sal nie sê knoop nie, maar so bietjie van 'n opeenhoping het, is hier in Mosselbaai. Louis Fourie, deur voorbaai, hy stoot so by tye terug tot daar by Boland Park, maar minstens tot by Agri op hierdie stadium. En swaar verkeer 13 km per uur is die gemiddelde spoed daar. As jy vir my enige ander verkeers nie sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier 064-008-1815
2: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Bulls se voorigheidsla en sterk vertonings in die Verenigde Rugby Kampioenskap sal min beteken wanneer hulle in finansie eindstryd teen Leinster op Croke Park uitdraf. Johan Ackermann sê die span sal akkurate rugby moet speel en nie kan terugstaan teen Leinster se intensiteit nie, met die afrigter wat ook klem lê op span samehorigheid en selfvertroue. Die Bulls jag al eerste silverware sege na 3 vorige nederlae in titelwedstryde met die eindstryd wat vanaand om 8:30 afskop. Beide die Chiefs en die Hurricanes sal gretig wees om 'n lang titeldroogte te beëindig wanneer die twee spanne in Saterdag se Super Rugby Pacific eindstryd teen mekaar te staan kom. Die Hurricanes het al enigste titel in 2016 gewen, terwyl die Chiefs laas in 2012 en 2013 die kompetisie gewen het. Swaarien en sterk wind word verwag vir die kragmeting, terwyl die Hurricanes onlangs in soortgelyke toestande 66 punte teen die Brumbies aangeteken het. Beide spanne sê hulle is slaggereed vir die eindstryd by die uitverkoopte Wellington Stadion. In Cricket Suid-Afrika sal sy jaarlikse pathway en professionele toekennings op 16 Julie by die Sandton Konferensie Sentrum aanbied onder die tema Crowning Glory. Die geleentheid sal prestasies herken van die seisoen wat van Mei 2025 tot die einde April 2026 strek, wat groot prestasies op die wêreld verhoog insluit. Die Proteas manspan het in 2025 'n historiese IKR wêreldtoetskampioenskap oorwinning by Lords behaal, terwyl die Proteas vroue 'n derde agtereenvolgende IKR finaal by die vroue T20 wêreldbeker in Indië gehaal het. Individuele eerbewyse sal ook meegeding word, as ook erkenning vir plaaslike spelers, afrigters en amptenare. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs

Jan Raap, vrede in my hart. Ek dink my geloof in die mensdom is dalk so 'n bietjie herstel. Daar is 'n kanaal, een van hierdie sosiale media kanale. Ons ek praat van 'n kanaal, maar is dis 'n individu wat basies wat hy doen, sy channel se naam is SB Mowing. En wat hy doen, hy is een van hierdie ouens wat gaan en mense wat ernstig finansiële probleme het, gewoonlik ouer mense, gewoonlik bejaarde mense wat nie kan bekostig of self kan werk om die tuin in orde te kry nie. Hy is een van die ouens wat ingaan en hulle gaan help en vir hulle gewoonlik dienste verniet doen en net in ruil daarvoor gebruik hy die beeldmateriaal en hy vertel hulle story op sosiale media. Nou, hy het al van tevore baie groot verskil in iemand se lewe gemaak, maar hy het nou baie onlangs, in die laaste 2 weke lyk het vir my, as ek hierdie tydlyn reg verstaan, het hy op perseel afgekom waar hierdie vrou se man is relatief onlangs oorlede. Hy was gediagnoseer met 'n baie aggressiewe vorm van kanker. Hy is binnen kwestie van 3 maande het hy gesterf en in hierdie tydperk het sy ook verskeie terugslag gehad. Een van die bure het haar motor geleen en die ding ernstig beskadig, soveel so dat sy nie met die motor kan ry nie en die persoon weier net om die skade te betaal. Dit is een van die baie, baie hartseer, tragiese verhale. Sy het ook iemand betaal om 'n boom te kom afsny, wat hy toe nou nie kom afsny het nie. En hierdie SB Mowing het toe nou ingegaan, het om 2 dae gevat, wat hy en sy pa het gewerk, en hulle het al die vuilgoed weggery, en alles van gedoen wat sy nodig gehad het gedoen moet word, wat meer as net tuinwerk was ook. Sy het 'n klomp goed gehad wat sy wou gaan verkoop het aan 'n tweedehandse winkel en hulle dit alles van haar hanteer. En toe hulle nou vir uit hulle trust, want hulle het die welwillendheidsorganisasie het hulle toe nou haar agterstallige huur betaal en ook 'n GoFundMe opgestel en binne 'n kwessie van iets soos 'n week $685,000 ingesamel om vir hierdie vrou te sorg. Wow. 104.1

Sidewalk Prophets, saam met Ben Fuller en Unbelievable. Tyd vir jou vaarsgedagte vir die dag. Alexandre Dumas het gesê, hy wat die diepste, hy, met ander woord die mens, wat die diepste hartseer in hulle lewe ervaar het, is die beste in staat om die hoogste geluk te ervaar.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Jy moet 4.1

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa sê die onafhanklikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank moet verdedig word. Kashalia waarsku teen boendoegeregtigheid gemik op ongedokumenteerde buitelandse burgers en Malawiërs wat vir deportasie vrygestel is, is nie aan kriminele aktiwiteit gekoppel nie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika moet die onafhanklikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank koester en verdedig. Ramaphosa het amptelik vandag die bank se museum geopen. Hy het dit geprys vir sy bydrae tot die bou van Suid-Afrika sedert 1994. Volgens die president streef die Reservebank na billikheid tot voordeel van die burgers. Ramaphosa het hulde gebring aan al die mense wat by die instelling in demokratiese Suid-Afrika gewerk het.
2: The high regard in which the institution is held is the result of the work of so many dedicated men and women, and many of you are here. Today I wish to pay tribute to, in particular, to those who have led this institution since the dawn of our democracy, Dr. Chris Stals, Dr. Tito Mboweni, Ms. Jill Marcus, and to the current governor. I believe that either their family members are here to represent them, and I'd like to pay tribute and say thank you.
1: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kashalia, waarsku dat die regering nie boendoegeregtigheid teen ongedokumenteerde buitelandse burgers sal duld nie. Die minister en die interministeriële komitee oor migrasie het vandag 'n onaangekondigde besoek aan die Lindela repatriasiesentrum in Gauteng afgelê. Dit is om kapasiteit, toestande, gesondheidsdienste, hofbedrywighede en die verwerking van ongedokumenteerde buitelandse burgers wat op deportasie wag te beoordeel. Kashalia sê die polisie is opdrag gegee om enigiemand wat betrokke is by intimidasie, aanrandings of ander onwettige optrede teen buitelandse burgers in hegtenis te neem.
3: We've met with March to March. Yesterday, the president had a meeting with traditional leaders as well as religious leaders. We are engaging with

0: civil society, as government, because we are engaging in a conversation with our people about how we should deal with illegal immigration, not whether we should deal with illegal immigration. There's a right way and there's a wrong way. And some people who are engaged in this protest action are not behaving in a way that is defensible, that is correct.
1: Amptenare van Binnelandse Sake in KwaZulu-Natal sê geen een van die Malawiese burgers wat vir deportasie by Durban se Sherwood Hall verwerk is, is met kriminele aktiwiteit verbind nie. Die provinsiale bestuurder van Binnelandse Sake, Cyril Mkwabe, sê vingerafdrukkundiges van die Suid-Afrikaanse Polisiediens sif elke manlike migrant wat in die hof verskyn as deel van die deportasieproses. Owerhede sê die siftingsproses is ingestel om te verseker dat ongedokumenteerde buitelandse burgers met moontlike kriminele rekords geïdentifiseer word voor deportasie. Meer as 1200 Malawiese burgers wat deur anti-ongedokumenteerde buitelander protesoptogte ontheem is, sal na verwagting hierdie week na Malawi terugkeer. Motoriste kan volgende maand groot brandstofprysverlagings by die pompe verwag, hoewel die volle terugbetaling van brandstofheffings sommige van die winste sal verminder. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon dat oorverhalings steeds sterker word. Volgens die data kan petrolpryse met ongeveer R2,82 per liter daal. Dieselpryse kan met tussen R4,53 per liter en R4,92 per liter daal. Die dalings word grootliks gedryf deur wêreldwye oliepryse wat laer is. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,154.14 per fynons en Brent olie kos $80.01 per vat. Die rand verhandel teen R16.46 teen die Amerikaanse dollar, R18.88 teen die euro en R21.79 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,466.04. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
2: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
3: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 13, draai by 23 grade Celsius. Aangename dag met sonskyn en wolke. 14:23 vir George. Sonnig in die oggend gevolg deur son deur hoë wolke hier in die namiddag. Nys na 10:23 meestal sonnig. Oudtshoorn sonskyn met so paar wolke. 8:24 Uniondale 10:23 meestal sonnig. Albertina en Stilbaai meestal sonnig. 9:24 Riversdale 10:25 meestal sonnig en laastens Plet meestal sonnig. Begin op 14, draai by 25 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

0: Ons kyk 'n bietjie na dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis, 1941. Sowjet antropoloog Michael Gerasimov maak die graf van die Timuride-ryk stigter Timur oop en vind na bewering die inskripsie dat wie ook al die graf oopmaak, 'n indringer verskrikliker as ek sal ontketen. En 3 dae later val Duitsland Rusland binne. 1981, op hierdie dag, die swaarste bekende lemoen word uitgestal, 2.5 kilogram, in Nelspruit. En op hierdie dag in 1988, die wereldse destijds langste wors word voltooi, 13.8 myl lank.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Bulls se voorigheidslaa en sterk vertonings in die Verenigde Rugby Kampioenskap sal min beteken wanneer hulle in vanaandse eindstryd teen Leinster op Croke Park uitdraf. Jan Akkerman sê die span sal akkurate rugby moet speel en nie kan terugstaan teen Leinster se intensiteit nie, met die afrigter wat ook klem lê op span samehorigheid en selfvertroue. Die Bulls jag al eerste silverware sege na 3 vorige nederlae in titelwedstryde met die eindstryd wat vanaand om 8:30 afskop. Beide die Chiefs en die Hurricanes sal gretig wees om 'n lang titeldroogte te beëindig wanneer die twee spanne in Saterdag se Super Rugby Pacific eindstryd teen mekaar te staan kom. Die Hurricanes het al enigste titel in 2016 gewen, terwyl die Chiefs laas in 2012 en 2013 die kompetisie gewen het. Swaar reën en sterk wind word verwag vir die kragmeting, terwyl die Hurricanes onlangs in soortgelyke toestande 66 punte teen die Brumbies aangeteken het. Beide spanne sê hulle is slaggereed vir die eindstryd by die uitverkoopte Wellington Stadion. In Cricket Suid-Afrika sal sy jaarlikse pathway en professionele toekennings op 16 Julie by die Sandton Konferensie Sentrum aanbied onder die thema Crowning Glory. Die geleentheid sal prestasies herken van die seisoen wat van Mei 2025 tot die einde April 2026 strek, wat groot prestasies op die wêreldverhoog insluit. Die Proteas manspan het in 2025 'n historiese IKR wêreldtoetskampioenskap oorwinning by Lords behaal, terwyl die Proteas vroue 'n derde agtereenvolgende IKR finaal by die vroue T20 wêreldbeker in Indië gehaal het. Individuele eerbewyse sal ook meegeding word, as ook erkenning vir plaaslike spelers, afrigters en amptenare. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, ons maak dit lekker.

Arne Jordaan met niks. Ok, so bietjie sport geskiedenis, 1946 op hierdie dag, die eerste TV sport en boks skouspel word uitgesaai toe Joe Louis vir Billy Conn uitslaan in 'n uitsending reg oor in New York. Dan 1992, Evander Holyfield klop Larry Holmes in 12 vir die swaargewig bokstitel. En op hierdie dag in 2005, Michael Schumacher wen die omstrede Amerikaanse Formule 1 Grand Prix, waar slegs 6 van die 20 motors die wedren voltooi. Onder die, wel, en natuurlijk totale bespotting maak van Formule 1 se veiligheids- en ook bande reels.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Wys my hoe. Twee groot popkultuurmomente in die wêreld van animasie. 1954 op hierdie dag, die Tasmanian Devil maak sy debuut in Devil May Care deur Warner Brothers. En op hierdie dag in 1978, Garfield, geskep deur Jim Davies, verskyn vir die eerste keer as 'n strookiesprent.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa sê die onafhanklikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank moet verdedig word. Kashalia waarskyn teen boendogeregtigheid gemik op ongedokumenteerde buitelandse burgers en die openbare beleggingskorporasie verloor 18 miljard rand in mislukte beleggings in 23 maatskappye.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika moet die onafhanklikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank koester en verdedig. Ramaphosa het amptelik vandag die bank se museum geopen. Hy het dit geprys vir sy bydrae tot die bou van Suid-Afrika sedert 1994. Volgens die president streef die Reservebank na billikheid tot voordeel van die burgers. Ramaphosa het hulde gebring aan al die mense wat by die instelling in demokratiese Suid-Afrika gewerk het.
2: The high regard in which the institution is held is the result of the work of so many dedicated men and women, and many of you are here. Today I wish to pay tribute to, in particular, to those who have led this institution since the dawn of our democracy, Dr. Chris Stals, Dr. Tito Mboweni, Ms. Jill Marcus, and to the current governor. I believe that either their family members are here to represent them, and I'd like to pay tribute and say thank you.
1: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kashalia, waarsku dat die regering nie boendogeregtigheid teen ongedokumenteerde buitelandse burgers sal duld nie. Die minister en die interministeriële komitee oor migrasie het vandag 'n onaangekondigde besoek aan die Lindela repatriasiesentrum in Gauteng afgelê. Dit is om kapasiteit, toestande, gesondheidsdienste, hofbedrywighede en die verwerking van ongedokumenteerde buitelandse burgers wat op deportasie wag te beoordeel. Kashalia sê die polisie is opdrag gegee om enigiemand wat betrokke is by intimidasie, aanrandings of ander onwettige optrede teen buitelandse burgers in hegtenis te neem.
3: We've met with March to March. Yesterday, the president had a meeting with traditional leaders as well as religious leaders. We are engaging with civil society as government because we are engaging in a conversation with our people about how we should deal with illegal immigration, not whether we should deal with illegal immigration. There's a right way and there's a wrong way. And some people who are engaged in this protest action are not behaving in a way that is defensible, that is correct.
1: Amptenare van Binnelandse Sake in KwaZulu-Natal sê geen een van die Malawiese burgers wat vir deportasie by Durban se Sherwood Hall verwerk is, is met kriminele aktiwiteit verbind nie. Die provinsiale bestuurder van Binnelandse Sake, Cyril Mkwabe, sê vingerafdrukkundiges van die Suid-Afrikaanse Polisiediens sif elke manlike

0: Grant wat in die hof verskyn as deel van die deportasieproses. Owerhede sê die siftingproses is ingestel om te verseker dat ongedokumenteerde buitelandse burgers met moontlike kriminele rekords geïdentifiseer word voor deportasie. Meer as 1200 Malawiese burgers wat deur anti-ongedokumenteerde buitelander protesoptogte ontheem is, sal na verwagting hierdie week na Malawi terugkeer. Die openbare beleggingskorporasies is die baie fondse het meer as 18,2 miljard rand verloor, nadat beleggings in 23 maatskappye 'n interne opbrengkoers van minus 100% aangeteken het, wat die kapitaal effektief uitgewis het. Die verliese is onthul in 'n parlementêre antwoord deur die minister van finansies aan die DA se parlementslid, Andrew Bateman. Die OBK, wat ongeveer 3000 miljard rand namens openbare sektorfondse bestuur, sê die verliese vorm deel van sy ongenoteerde ontwikkelingsportefeulje, wat lank reeds onder die loep geneem is. Terwyl die betrokke beleggings swak presteer het, het die algehele Isibaya fonds steeds 'n positiewe langtermyn opbrengs van 4,25% sedert 2006 aangeteken. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,164.79 per fyn ons en Brent ru olie kos $79.38 per vat. Die rand verhandel teen R16.46 teen die Amerikaanse dollar, R18.87 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $62,628.34. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
1: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig te vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 13, draai by 23 grade Celsius. Aangename dag met sonskyn en wolke. 14:23 vir George. Sonnig in die oggend gevolg deur son deur hoë wolke hier in die namiddag. Nys na 10:23 meestal sonnig. Oudtshoorn sonskyn met so paar wolke. 8:24 Uniondale 10:23 meestal sonnig. Albertina en Stilbaai meestal sonnig. 9:24 Riversdale 10:25 meestal sonnig en laastens Plet meestal sonnig. Begin op 14, draai by 25 grade Celsius.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. Ek wil jou wel net herinner dat die primêre oorsake van ongeluk op die pad sluit en goed soos spoed en afleiding en moegheid, dit alles agter die stuur natuurlik. So motoriste word dringend gemaan, asseblief, gee ag, bly by die spoedgrens, respekteer dit. Hou jou self aan die een kant, moenie dit jou aandag aftrek van die pad nie. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir elke insittende van 'n voertuig. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees op die uitkyk vir voetgangers en fietsryers. Moenie drink en bestuur nie en onthou elke besluit wat jy neem op die pad. Elke liewe een wat ek en jy neem op die pad het 'n invloed op ander mense se lewens.
0: SFM, die gunsteling van die streek.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middagsport. Die Bulls se voorigheidslae en sterk vertonings in die Verenigde Rugby Kampioenskap sal min beteken wanneer hulle in vanaand se eindstryd teen Leinster op Croke Park uitdraf. Johan Akkerman sê die span sal akkurate rugby moet speel en nie kan terugstaan teen Leinster se intensiteit nie, met die afrigter wat ook klem lê op span samehorigheid en selfvertroue. Die Bulls jag al eerste silverware sege na drie vorige nederlae in titelwedstryde met die eindstryd wat vanaand om 8:30 afskop. Beide die Chiefs en die Hurricanes sal gretig wees om 'n lang titeldroogte te beëindig wanneer die twee spanne in Saterdag se Super Rugby Pacific eindstryd teen mekaar te staan kom. Die Hurricanes het al enigste titel in 2016 gewen, terwyl die Chiefs laas in 2012 en 2013 die kompetisie gewen het. Swaar reën en sterk wind word verwag vir die kragmeting, terwyl die Hurricanes onlangs in soortgelyke toestande 66 punte teen die Brumbies aangeteken het. Beide spanne sê hulle is slaggereed vir die eindstryd by die uitverkoopte Wellington Stadion. In Cricket Suid-Afrika sal sy jaarlikse pathway en professionele toekennings op 16 Julie by die Sandton Konferensie Sentrum aanbied onder die thema Crowning Glory. Die geleentheid sal prestasies herken van die seisoen wat van Mei 2025 tot die einde April 2026 strek, wat groot prestasies op die wêreldverhoog insluit. Die Proteas manspan het in 2025 'n historiese IKR wêreldtoetskampioenskap oorwinning by Lords behaal, terwyl die Proteas vroue 'n derde agtereenvolgende IKR finaal by die vroue T20 wêreldbeker in Indië gehaal het. Individuele eerbewyse sal ook meegeding word, as ook erkenning vir plaaslike spelers, afrigters en amptenare. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 90.1 SFM.

0: Maar die stryd om drome word waar, nou aan almal wat verjaar baie geluk. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes, soos die YouTube-ster KSI. Daar is akteur Atticus Schaefer. Dan is daar die absolute legend van actrice Zoe Saldana. Anne Wilson, die voorvrou en die stem agter die rock band of metal band Heart. Dan is daar popsangeres, dalk voormalige popsangeres Paula Abdul. Daar is actrice Robin Tunney. Daar is die acteur Aidan Turner. En laaste maar definitief nie die minste nie, die gitaar legend. Ek weet nooit, is hierdie ouens metal? Dis een of ander vorm van metal. Maar in elk geval Brian Welsh van die groep Korn.
1: 90.1 104.1 SFM.

En as die plek waar ek vir jou sê, mag jy 'n heerlike aand hê. As jy op die pad is, asseblief ry veilig. Ek's môre terug tussen 3 en 6 met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So tot dan. Geniet hom. 104.1 SFM.

Als wat ek nou vir julle sê, mooi. Maar nou ja, die Barbarians gaan interessant een ook wees. Ek moet wees, ek sien uit daarna natuurlijk. Nee, altyd groot rugby, lekker rugby, as ons teen die Barbarians speel. Maar nou ja, vir my, die bulle teen URC, finaal vanavond teen Leinster, ons moet hier ene wen. Dis Suid-Afrika vanavond, vir my teen Ierland. Verseker, so kom ons hou duim vast, dat die bulle dit kan doen. Hoe was jou week? Een lekker week gehad? Was julle rustig? Daarom een lekker week gehad? Alles oké okay gewees? Ek hoop so, ek hoop wel. Kort week, maar lang week. Is altyd vir altyd so lang as daar so vakantiedag in die middel van die week is, nee. Nou ja, die volgende vakantiedag is eers die 9 Augustus, net so vir die van julle wat gewonnen het, dan is natuurlijk Vrouwedag, 9 Augustus, ek net 100% seker iets om maak, ek is seker, ek is reg, nee, ek kan daar ook verkeerd wees, South African Public Holidays, South African Public Daar is ons holidays. So ek dink is die 9 Augustus, ek geloof ek is reg, kom ons kyk gou hierso, jy gaan dit vir my oopmaak. Ek weet julle allemaal gaan, ja, dit is die 9de. Maak het seker, nou wil hy nie oopmaak, jy sien net omdat ek nou wil gekyk het, nou wil hy nie oopmaak. Alright, dis ons hoe het werk. Dis hoe het werk. Dis nie saam met Steve, nie saam met iemand anders tip. Alright, hier maak hy nou oop. So, in elk geval, maar ek tel nie die vakantie daar nie, ek is maar net iemand wat sê, lekker sim, nee, hy wil oopmaak. So 9 Augustus, dit, ek weet, is Vrouwedag, natuurlijk, as ek nie mis het nie, en ja, jy moet het soms geniet. Dubbel Dippenaar, hier sal sy met Gaan Bos, en dan sien ek twee is ook op pad met Om en Om, lekker liekie daar van twee, ek weet, jy gaan hom soms geniet.

Sam 41, Radio Silence. Lekker om saam met jou te kuier. Goeienaand. Hoe gaan dit? Man, wat 'n week, besige dinge. Sommige so op die maandagoggend het ons almal UFC gekyk, op maandagoggend, en toe is het dinsdag vakantiedag, en nou is het weer terug na normaal, toe vrijdag, naweek is hier so. Groot dinge, Bulle teen het Leinster vanavond, die UFC finaal, en ek hou regtig duim vast vir die Bulle van een groot leeuw, ondersteuner af, my bloed bly rooi, maar vanavond skreeu ek vir die blauw. Hoe is dit? Hey, julle, sterkte vir die Bulle, 8:30 natuurlijk, sy vakantiedag, vanavond die Bulle wat teen Leinster gaan speel in die UFC finaal. Dan is dit die Barbarians ook hierdie naweek en natuurlik die SAA span. Wat is hulle? Wat noem hulle self? Die Springbokke, wat is hulle? Is die Springbokke sê Suid-Afrikaanse

0: Lekker Dewel Dippenaar gaan bos. Nou ja, ek was reg gewees. Die volgende vakantie is die 9 Augustus, maar het val op 'n Sondag. So die 10 Augustus is natuurlik dan 'n vakansiedag. So ja, daar sê nê, Nasionale Vrouedag. Lekker dames. En dan die Maandag is die vakansiedag, die 10de. Dan is dit eers weer die 24ste, dan sit natuurlik Erfenisdag, Braaidag en dan die 16de Desember en dan die 25ste en 26ste Desember. Daar het julle dit nou. So dit is julle vakansiedag. Ek kan dit nie glo nie. As ons hier kom, dan weet jy die jaar is al amper verby. Dis skrikwekkend. Nou ja, twee net hierna met Om en Om en dan Jane en Dean met Surf City.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

If you knew what you want, lekker enetjie van die Bengals, nee, kyk, ek was so verlief en verlore op hulle gewees, vooral vir Susanna Hoffs, die hoofsanger, of die lead singer van die Bengals gewees, sy was net mooi, is nog steeds mooi, gaan kyk, maar natuurlijk hulle groot treffers gewees, Manic Monday, Walk Like Egyptian, Internal Flame, my eerste love song, close song, my eerste girlfriend, kan jy dit oorvertel? Nou ja, Nicholas Lou net die naam met, hey, hey, en ek sien Moses met Roman is ook op pad met mooi rivier.

0: Dave Bond, Some People's Kids. Ja, kom ons praat so 'n bietjie oor die UFC wat maandag plaasgevind het, wel die maandag wat nou net verby was. Hey, kan jy glo, Justin Gaethje wat Ilian Topuria daar 'n paar dinge gewys het, Ilian Topuria, ek moet dit reg sê. Yes, like it, niemand het gesien kom nie, ek nogal gedink Topuria gaan vir Gaethje piets, maar dit het heeltemal anders te omgedraai en uitgewerk, en natuurlik Justin Gaethje wat nou die nuwe wereldkampioen is in daai titel en daai geveg en daai gewigsklas ook. So ja, baie geluk aan hom, nee, en dan Alex Pereira wat verloor het teen Cyril Gane, kan jy dit oor vertel? Wa, luister, ek het nogal so bietjie van 'n spesmaas gehad, ek het gedink, jy weet, Cyril Gane gaan een bietjie te veel krag hê vir Alex. Hy het vir Alex gepitch hoor. Alex het 'n paar harde shots gevat. Ek weet die ouens sê nou ja, is agter op die kop ook gewees en is illegal en al daai dinge. Maar ja, kom ons kyk maar, nee. Dit gaan interessant wees. Ek dink in 'n tweede match-up gaan Cyril Gane weer wen. Ongelukkig. Ek dink hy's net. Ek dink dis 'n klas of 'n gewigsklas vir Alex Pereira wat net te swaar is. Ek dink hy moet daar wees nie. Hy moet maar afskuif ene en weer in sy gewigsklas gaan veg. Maar nou ja, kom ons kyk maar, nee. Interessant gewees, sommer daar by die Withuis ook, nee. Ja, groot ene gewees by die Withuis. Weet jy nou, X met Keep Playing That Rock and Roll, en dan sien ek Ataya is ook op pad, want ek dare jou man.
1: SFM, ons

0: like it, like it of so iets natuurlik. Jy luister net hier op SFM 90.1 en 104.1. Lekker musiek so op 'n Vrydagaand. Nou ja, ek hoop jy het lekker gewerk hierdie week. Man, kyk, ek sien uit na hierdie naweek. Dink gaan lekker naweek is van sport, rugby. Ek hoop soms begin net reg vanaand 8:30 die Bulls teen Lancers. Ek gaan dit oor en oor sê. So ons moet net reg begin vanaand met hom met 'n lekker wen. Ek hoop ek hou duim vas vir die Bulls. En dan natuurlik die Barbarians, lekker rugby wat voor lê ook en allerhande dinge. Wat maak jy hierdie naweek? Ek hoop jy gaan sommer net rustig wees want ek gaan verseker Ek wil kyk of ek hierdie naweek 'n bietjie Russians en chips kan eet. Ek is so lus vir dit. Julle verstaan nie. Maar nou ja, Heinz Winkler, Blindfolded net hierna en dan ook Lea met dieselfde bly.
1: Nierendag.1 SFM

0: Dieselfde bly baie lekker liedjie daarin natuurlik en voordat Hans Winkler gewees al met Blindfolded op die Vrydag aand. Haslemo as ek dit so kan sê met All We Feel.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Net so na 7 op die Vrydag aand, ja, so uur en 'n half om te gaan, dan sit natuurlik die afskop tussen die Bulle en Leinster vir haar JRC finaal en dit gaan interessant ene wees. Lekker om saam met jou te kuier, welkom as jy net ingeskakel het en soos ek gesê het ook lekker musiek wat voor jou. Onthou, gaan maak gerus, draai daar op ons webblad as jy meer wil uitvind wat hier by ons gebeur. SFM-streek.com, so maklik soos dit. Nou hier is ons K2 met Al Door Over Again, dit vat ons in 7 hierin.

0: Hoe kan jy raai enetjie? Een lekker een uit daardie. Laat my dink aan I don't wanna love. Want hulle Texas. Ja, hulle het goed nogal gedoen. Nee, baie, baie goed gedoen. So, ja, Friday I'm in Love, natuurlijk te keer, ook een goeie groep gewees. Ek moet vir jou sê, hulle het baie goed gedoen te keer, ook hier in die 90's uitgekom. In die 80's, laat 80's, het hulle al, was hulle al in gang gewees. Maar ek weet, hierdie liedjie van hulle het uitgekom, 1992, as ek die missing het nie. En ek dink het was van die album af gewees, Wish. Ek raai album nog, ek dink ek raai album, verseker, nee. Wel, hulle was baie goeie groep gewees, hy ons het baie, baie goeie treffers ook gehad, so ja, gaan kyk, een bykie baie weird groep gewees, maar ek het hulle baie geniet te keur. Friday, I'm in Love, ek dink was dan 9, ja, was 1992 wat uitgekom het, verseker. Net die na, Liani May.
1: SFM. Ons maak dit lekker. As ek

0: Leonie my, lekker die niekie daarin nie, as ek tyd kon terugkry. Genade, ons allemaal so het gelijk, nee, waar sê jy, as jy kon teruggegaan het in tyd, nou wat sê jaar toe sê jy teruggegaan het, waar in jou leven, wat sê tyd, waar sê jy wil jy gegaan het, ek sal vir julle eerlijk waar sê, as ek weet wat ek nou weet ook, nee, want daar allemaal sê dit, dan moet ek weet wat ek nou weet, as ek kon teruggaan het in tyd, teruggaan na graad 1 toe eerste dag, dan het ek begin luister, en my huiswerk gedoen, geluister wat die juffrou sê, so dat ek skool kon goed doen. He, dit, ek geloof het of nie, as ek nou vir jou kan sê, is iemand van my vraag, wat is die jaar sê jy wat teruggegaan het? Graad 1, eerste dag, dat ek nie daar vir Ogilie geboelie het, of wie of wat, wat kan nie, dat ek net my huiswerk gedoen het, en nie maar ek moes geweet het wat ek nou weet, dan, ek sê vir julle, hey, so Anna Anton gesien het, verseker nie, ek so daak staatspresident gewees het, ja, as julle my meneer Olwage genoem het. Dat ek hier net musiek speel, so Shake and Stevens, en dan Ben Heinel, net daarna.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, net hier op SFM. Nou ja, as jy gewonder het wat se tyd speel die Springbokke natuurlik môre teen die Barbarians, dis 3 uur môre middag se Afrikaanse tyd daar by Nelson Mandela Bay Stadion in Gqeberha. So ja, hoe lekker gaan dit wees hier net 3 uur môre middag afskop tyd en kom ons hou duim vir as die manne doen dit ook. Laat dit sommer net 'n goeie wen is ook vir die Suid-Afrikaanse Springbokke. Hey, kan nie meer wag nie. Nou ja, Andy Kramer net hier nou met Best of You en Ernie Bates soos ek beloof het, met somerson.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Ernie Bates met Somersonne. Hierdie eindste Ernie Bates was so bevoorreg genoeg geweest om vir 'n lang ruk daarby 'n Clint Eastwood te bly in Amerika. Ja, die baie bekende Clint Eastwood, The Good, The Bad and The Ugly, Dirty Harry, Clint Eastwood. Ernie Bates was natuurlijk deel van die groep Overtone geweest, a cappella groep, en hierdie ouens het so goed gedoen, natuurlijk, hulle het vir 'n lang ruk by natuurlijk Clint Eastwood gebly. Gaan lees 'n bietjie op, as jy sien Overtone, hoe goed hulle gedoen het in Amerika, hierdie oukies. Nou, Ernie, nou weer terug, hier in Suid-Afrika, bly daar in Nigel, daar in Springs area, Springs, Heidelberg, Nigel, daar tussen die twee, en Ernie wat natuurlijk ook nou die groep Waste gestig het, die country groep, so gaan kyk 'n bietjie, joh, julle kan nie glo hoeveel talent eindelijk hier so by ons is in Suid-Afrika nie, nee. Net na die advertensiebreek, Bob Marley met Buffalo Soldier, ek weet julle gaan ons sommer geniet, en dan natuurlijk Blackbirds ook op pad.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM. Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.

0: Men at Work, Who Can It Be Now? Net so voor het Blackbird gewees. Nou, Taryn Lamb, ja, sy is deel natuurlijk van Blackbird, is het nie net. Hoor, ek moet vir julle sê, ja, ek het hierdie week lekker gebraai, vakantiedag, lekker gewees, lekker braaikie opgesit, al pap tart, en lekker stikkie wors, en al twee, drie verskillende stikkies wors weer. Ouens, ek love my braai. He, ek is mal oor braai, braai is vir my net baie, baie lekker. Maar nee, ja, dit was regtig lekker gewees, en as jy die geleentheid het, en jy die geld, en jy die finansies, want kyk, braai is deesal net so duur soos petrol en diesel, nee. Maar as jy dit kan doen, geneer het, vat vas, so braaikie op sy tyd, is daar maar altyd lekker, nee. Beeskral, net die naam, met donkere reen, ou Charlie hulle, en ek sien, Billy Ocean's ook op pad met Love Really Hurts Without You, lekker liekie daarie, nee.
1: Jou streekstasie,

0: SFM, jou weg deur die wêreld.
1: Net so na 8, hier so op SFM, goeie naand, nog so 1:30 om te gaan, dan is het natuurlijk die afskoptyd daar so tussen die Bulle en Leinster, vanavond in Ierland. Hey, jy sien uit daarna, gaan een goeie wedstrijd wees. Callum Scott, net hierna, en ek sien Stadis Quo is ook op pad. Bly waar hy is, jy op 90.1 en 104.1. You know what?

Ek die afskoptyd daar so tussen die bille in Leinster, vanavond in Ierland. Hey, jy sien uit daarna, gaan een goeie wedstrijd wees. Callum Scott net hierna, en ek sien Sidus Quo is ook op pad. Bly waar jy is, jy op 90.1 en 104.1. You know what?

Die klanker daar van Dewald Wasserval, net so vir Callum Scott gewees, daar is met At Your Worst. Ja, vrydagande altyd lekker, nee, verseker, fish and chips aande. So vir julle vroeger gesê, ek is regtig lus vir dit, ek dink hierdie naweek kan ek verseker bykie rations and chips ook eet. Lekker soybrand, nee, julle pakkie Rennie Samurai chips kry, Samurai rations, nee, wat gee jou eindelijk die soybrand, die chips of die rations? Is die rations? Ja, is die Russians, the Russians. En die Viennas, nee, nie so erg, meer die Russians, nee. Ja, baie mense hou van een lekker stukkie vis saam met die chips, jy weet, ek sal hom so nou en dan eet, maar geef my net Viennas. Ek love Viennas en chips, oh, dis lekker. As ek dink die helfte van die Suid-Kaap nou honger gemaakt, sterkte vir julle. Status quo net hierna, en dan weerlik stil al net na dit.

0: Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Hey, onthou julle ander groot treffer wat hulle gehad het? Dis natuurlik Dee Snyder hierdie. Onthou julle hoe sy hare so 'n lang gepermde wit bos krul hare gehad? Baie lang, tot op sy boude gehang en hy make-up gedra hierdie ou. Hy so scary gelyk. Hulle ander groot ene was gewees, I Wanna Rock. Onthou julle, I Want To Rock. Ook 'n groot ene gewees daarin, nê. Ja, Twisted Sister het groot geword.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Alexa Page, I want you back. Hey, so 'n paar minute om te gaan, dan is dit 8:30. Dit beteken dan is dit afskoptyd. En ja, ek het nou met een van my vriende gepraat en sê nee, sy senuwees is klaar. Hy's 'n groot bloubol. Dis ek vir my, ja, wat kom sou maar duim vas. Kyk, die goeie ding is hè, en ek wil nie negatief praat nie, maar maak jy billet nie, jy was weer in die finaal daarom, dis goeie nies. Weet jy vir jou Akkerman laat gaan, omdat jy weer nie 'n finaal gemaak het dan nie. Asseblief, stop dit sommer nou al. Maar op 'n ernstige noot, weet julle wat, julle het gemaak. Ons arme leeuwtjies het uitgeval, ons was nie daar nie. So well done man, dis al wat ek wil sê, is al klaar well done vir die bulle, om Suid-Afrika weer in die finaal van die URC te kan represent. Ek is sommer trots op julle. Florida net hierna, natuurlik, meant to be, Christian Visser, is ook op pad met beste leeuwen wen.

0: Appel met alles en Simple Plan het sover het gewees met Astronaut. Hey, kyk, ek moet weer sê, wat is het, Project Hail Mary, wat een prachtige rolprent. Ek dink dat was die rolprent vir die jaar van my hierdie gewees, goeie rolprent gewees, so lekker ou space movie. Ek hou nogal van sci-fi, ek is mal oor space movies en aliens en sikke goeders, ja, my hele leven lang nog. E.T. was een van my gunsteling rolprente gewees, toe ek klein was, 1982, toe ek standaard 7, ach, hoorde vir my standaard 7, graad 1, Anton, ek was 7, in graad 1, standaard 7 genade. In 1982 was ek in graad 1 gewees. Maar ja, wat een rolprent, hè? Drew Barrymore, wat so oud soos ek is, wat ook 7 jaar oud was, hy tyd wat in die rolprent was. Maar ja, Lily Miola, net die naam Daydreams, Boekwolf, net daarna.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Chainsmokers, something just. Ek wens ek kan die score sien, ek kan nie hier waar ek sit op hierdie stadium nie. Maar moenie worry nie, ek gaan nou klaar maak. Ek gaan nou groet net na hierdie volgende liedjie en dan sal ek verder gaan kyk hoe speel die bulle op hierdie stadium. Ek kan glad hierdie score sien, so ek sal definitief iemand gaan seker nou vir my stuur, maar is in elk geval te laat want ek gaan groet net na hierdie liedjie. Maar nou ja, kom ons hou duim vas dat die bulle kan deurtrek. Ouens, ek weet nie wat op die oomblik aangaan nie. Glo dit of nie, ek is op die radio en ek weet nie, ek is jammer. Het fout gegaan hier so by my nou en die TV is heeltemal af. Genade. Dan Hartman, I can dream about you en dan is het tijd om hem te groet.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: I can dream about you, Dan Hartman. Nou ja, julle moet 'n heerlike aand verder hê. Alles wat mooi is, wees asseblief veilig en geniet hierdie naweek. Dit gaan 'n heerlike naweek wees. Sterkte vir die bokke ook môre teen die Barbarians. Dit gaan 'n interessante een wees. Ek hoop en glo julle kan hom ook deurraak verseker, net. En dan sterkte aan die bulle vir vanaand verder. Ek gaan nou verder kyk na die rugby. Ek ongelukkig nie gekyk, dit het fout gegaan hier by my in die ateljee, maar ek gaan nou verder kyk as ek al by die huis kom. Verseker, sterkte aan hulle en sterkte aan al die Blue Bulls ondersteuners. Game is nog nie verby nie, nee, soos hulle sal sê. Nou ja, alles wat mooi is, ek gaan uitsoen met Jean Belcher vanavond met die gesprek. Bye bye.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Jou voete losse ander spoor as jy lief. Lief jy met alles.

oud. Die woorde te glo uit 'n prinsesse mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot. As ek kon kies, sou ek dit oor wou hê.